original Rastaman from the area. Passion Corina. Watch this.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Foștii șefi ai jandarmeriei achitați în dosarul 10 august, la aproape 8 ani de la evenimentele din Piața Victoriei, Tribunalul Militar a dat o primă decizie în dosar. Laurențiu Cazan, Cătălin Sindile și Sebastian Cucoș au scăpat de răspunderea penală, scrie Euronews. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în 10 zile. Peste 100.000 de oameni au protestat în Piața Victoriei pe 10 august 2018. Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. 700 de persoane au depus plângere pentru că au fost lovite sau gazate. Înscrierea la concursul dedicat siguranței rutiere pentru elevii prelungită, anunță compania de drumuri. Până pe 30 iunie, elevii de liceu și gimnaziu pot trimite materiale creative, idei și propuneri privind îmbunătățirea siguranței rutiere la adresa de e-mail campanie.elevi@andnet.ro. Proiectul, finanțat prin PNRR, are ca scop educarea elevilor din județele tranzitate de DN1 și DN2 pe sectoarele aflate în administrarea CNAIR. Comunicarea rezultatelor se va face pe 6 iunie. O nouă ediție Fidelis, cei interesați pot subscrie până luni 22 iunie pentru titluri de stat denominate în lei și în euro. La a șasea ediție sunt oferite dobânzi de până la 7,6% pentru lei și până la 5,8% pentru euro. Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei sau 100 de euro, anunță Ministerul Finanțelor. Programul include două tranșe dedicate donatorilor de sânge. Rata șomajului în creștere în primul trimestru al anului, este vorba de o majorare cu 0,2 puncte procentuale la 6,5%. Cei mai mulți șomeri sunt în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, peste 27%. Leul s-a depreciat ieri, Banca Națională a anunțat un curs de 5 lei și aproape 24 de bani pentru un euro. Recordul a fost stabilit pe 6 mai după demiterea guvernului, când un euro era cotat la 5 lei și 26 de bani. Dolarul costa 4 lei și 51 de bani. Avertisment al salvamontiștilor, temperaturile de până la 30 de grade și umiditatea sunt condiții ideale pentru apariția căpușelor. Ar vine cu amănunte chiar acum Maria Ciurea.
1: Salvamontiștii recomandă turiștilor să poarte pantaloni lungi și haine cu mâneci lungi, șosete și chiar parazăpezi în zonele cu iarbă deasă și înaltă. Spray-urile împotriva căpușelor sunt foarte utile. Alegeți haine deschise la culoare, pe care căpușele sunt mai ușor de observat. Evitați să vă așezați direct pe iarbă sau în zone cu vegetație deasă. La întoarcerea din drumeție, verificați cu atenție întregul corp, inspectați hainele și rucsacul, verificați cu atenție copiii și animalele de companie.

0: Pregătește-te și zâmbește-te!
1: Deschid dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcan.
2: Doi comisari ANPC care efectuau un control la Spitalul Municipal Adjud au fost închiși în blocul alimentar pentru a nu se finaliza controlul. Poliția a deschis dosar penal. După ce au descoperit mai multe de reguli, inclusiv produse expirate sau neetichetate. Managerul spitalului a primit ordin de sus că controlul este ilegal. S-a primit un ordin de sus de sus. A zis, Doamne, tu ești, da, managere. Mă, ai doi pârdalnici acolo și a dat, ce n-ai în regulă? A zis, nimic. Mă, nu ce n-ai în regulă, ce ai în regulă? Nimic. Ia cheile. Și ce fac? Bagă-le în ușă și încuie înăuntru. Mai nu se poate să-i du-te acolo. Prinde-i capă, cum v-a prins ei cu gândacii, așa și voi. Iau sunat la 1-2, suntem în blocul alimentar. Unde sunteți? E blocul operator? Nu! Noi suntem în blocul alimentar de la spitalul. Reprezentanții au încercat să folosească o ușă destinată personalului medical, care putea fi deschisă doar o cactelă. Deci a bătut și joc de ea. A zis, vreți să plecați, dar luați-o pe acolo. Când s-au dus, aia mergea doar cu un beci din ăla cu o cartelă, doar aveau numai angajații spitalului. Ce faceți, mă? Nu puteți să o deschideți, nu? Ghinion, ați rămas aici? Păi nu se deschide ușa. N-aveți cartel?
3: E deschis dimineața
1: în câteva momente la Kiss FM.
4: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
5: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul satului Bănățean. Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasa XXL and Guess Who, Coma, Kojo, Rareș, Mihail, Jurjac, Culture Shock, Friction and many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
8: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
3: În câteva momente.
1: Deschis dimineața
0: la Kiss FM. Kiss FM.
9: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
10: Maria Popa și DJ Jonesy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Am mers și noapte.
13: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
15: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
16: Bilete pe getin.ro.
15: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
17: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
18: Libertatea e viață.
19: E sunet pur.
18: E muzică.
19: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
18: 7 noiembrie, Sala Palatului.
19: Bilete pe getin.ro.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
0: Kiss the fan.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
0: Kiss, kiss in the mix.
8: Tot ce asculti azi, pornit de undeva.
10: Înainte de playlisturi,
7: înainte de algoritmi,
10: înainte de sunetul digital a fost...
20: Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
21: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
20: Un concert care te face să înțelegi,
21: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
20: Kraftwerk Live,
21: București,
20: 22 iulie, Arenele Romane.
21: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
22: 20 de secunde, dacă se poate. Atât, 3 sosuri.
23: Am pus.
22: Și una de cartofi.
23: Am pus și
22: 2 secunde ce pic.
24: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
23: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
22: Atât, mulțumim, mă, Cipic.
25: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
26: La Kiss FM.
27: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
28: Back to the hits.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: O femeie din Statele Unite a obținut recent la o licitație o sumă fabuloasă pentru un telefon model vechi. 63.000, nu știu să citesc, 63.356,40 de dolari. În urmă cu mult timp, femeia a primit cadou un telefon mobil. Primul model, nu facem noi reclamă, dar iPhone-ărie, lansat de măr în 2007. Ea nu l-a folosit niciodată. De nervii de care s-a mavoliciat din ea, l-a păstrat în ambalajul său original.
3: Mi-a dus să răți aminte că am o plasă de telefoane, băi, frate. Am fost acum câțiva ani în Sevilla să facem curățenie într-un supermarket.
2: Ei știau când ați făcut curățenie? Adică ați avut și acceptul lor?
3: Și am găsit o plăsuță cu telefoane.
2: Prejos?
3: Și culmea culmilor, toate funcționau. Și știu că am și un BlackBerry, că nu mai există, deci pot să-i spun, nicio problemă. Da. Cred că din primele ediții. Îmi dă drept o idee. Eu aș fi milionar și nu știam. Muncesc pe camion și sunt milionar.
2: Să vă uitați și pe site-ul meu ai la cei mai căutați.
4: Ce cărăbun curat acum câțiva ani.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM. Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
5: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiante HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
6: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
7: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
6: Ai și asigurare de călătorie?
7: Mhm, pentru toată familia.
6: Și dacă avem întârziere?
7: Stăm în business lounge.
6: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
7: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
6: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
8: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
9: Ha, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
8: Filmogel?
9: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
8: Ce tare! O să încercăm și noi!
10: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
2: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
11: Bravo, Cătălin, bravo!
12: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
2: De mine ai gândit asta!
11: Din puț a venit,
2: din
11: nu?
2: Din puțul gândirii, din, da, puța. Din puțul de nisipar.
1: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
0: La Kiss FM. Back to me.

0: Kiss dimineața, de la ora 7.
1: Dimineața vitaminelor, zic să vă dea spor pentru îmbogățirea vocabularului, pentru că învățăm lucruri noi și cuvinte noi de la voi fiecare dimineață.
2: Niciunul serios, dar multe cuvinte.
3: Da, avem în vocabular.
2: Învățați foarte mult, nu poți folosi niciunul.
3: În lexic. Da. Mai știe Cătălin unele puse
2: expresii,
3: deoparte,
2: da, puse de la, scrise puse să crească mari.
3: Da?
2: Ele șa de la incubator și în curtea școlii 156 la fotbal motor, aprozar, locotenentul, loco, ce băiat era.
3: Loco, da.
2: Aveau 3, 4, 5, 6 expresii la jambiere fiecare. Și când stăteai cu ei de vorbă și trageai, care vrei mă să-ți vii astăzi? Învățătorul tău. Și tu ziceai, motor.
3: N-am auzit.
2: Motor era micul centru de greutate jos și aprozarii se spunea așa că furase din aia și făcuse 2 ani de pârnaie. Niște pierzi și luase din aprozari.
3: Robotul
2: căzuse, robot căzuse în canal tot și lăsase doar două găurele. În rest era în gips tot, ziceai că este mumia. Eu eram alifie.
4: Da? Dar de la ce?
2: Alifie pentru că nu m-au lăsat niciodată la ștrand, că zicea că de acolo vine aia cu ochii bulbucați, tot timpul veneau cu coșuctivită. Și eu fiind alb, mi-a zis toată viața mea alifie.
0: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7 la Kiss FM.

0: sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. PNL respinge oficial desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Conducerea partidului a luat decizia aseară după o ședință maraton la Parlament. Pe lângă liderii formațiunii au mai participat parlamentari, președinții de consilii județene și primari. PNL i-a cerut lui Veștea să se retragă, însă premierul desemnat a anunțat deja că nu își va depune mandatul. Președintele partidului, Ilie Bolojan.
1: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere modalitatea în care s-a făcut această desemnare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte al PNL, fără consultarea Partidului Național Liberal, parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri.
0: Bolojan i-a cerut totodată președintelui Nicu Șordan noi consultări la Cotroceni pentru o nominalizare transparentă de premier și guvern, chiar minoritar, dar cu susținere în Parlament. De cealaltă parte, Adrian Veștea a făcut apel într-un interviu la Antena 1 aseară la rațiunea colegilor liberali din Parlament. Sorin Grindeanu a fost mandatat de PSD să negocieze cu premierul desemnat Adrian Veștea, anunță surse citate de presă. Discuțiile ar urma să aibă loc astăzi. Consiliul Politic Național al Socialdemocraților s-a reunit ieri după ce președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze viitorul guvern. Poștii șefii ai jandarmeriei au fost achitați ieri în dosarul 10 august. La aproape 8 ani de la evenimentele violente din Piața Victoriei, Tribunalul Militar a dat o primă decizie în dosar. Are detalii Maria Ciurea.
2: Laurențiu Cazan, Cătălin Sindile și Sebastian Cocoș au scăpat de răspunderea penală. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în 10 zile. Dintre cei 16 inculpați, 4 jandarmi au primit condamnări cu suspendare de câte un an de zile pentru purtare abuzivă, însă nu vor executa nicio zi. Dosarul a fost trimis în judecată în august 2023, după ce peste 300 de persoane vătămate s-au constituit părți civile. Vă reamintim, pe 10 august 2018, aproximativ 100.000 de oameni au protestat în Piața Victoriei. Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Peste 700 de persoane au depus plângere după ce au fost lovite sau gazate.
0: Ciurea. 15 oferte depuse pentru construirea drumului de legătură între A0 și viitorul Terminal 1 al aeroportului Iotopeni. Între companiile interesate se află Construcția Răbașu, Por, Construct sau Pizzarotti, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Drumul va scurta un traseu de circa 20 de kilometri la 2,5 kilometri. Lucrările ar trebui să fie gata în 2 ani și jumătate. Valoarea estimată a investiției sare de 400 de milioane de lei. Și la final, datele Meteo Morecast anunță 28 de grade maxim astăzi în capitală și condiții de ploaie din a doua parte a zilei. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, începe Deschis Dimineața.

0: Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oșterii mei.
3: Pisuim băriata.
0: Cătălin Oprișan.
4: Veni șarpele.
5: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
0: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
7: Nu vorbește tu.

0: bună dimineața.
1: Nu este nicio bună dimineață, este doar sărut mâna și salut. Atât.
0: Atât?
1: Atât.
2: De astea sunt foarte multe mesaje sărut care zic așa de la
1: salut. Prima oră. Nu le-am cerut mult, Ciprian, le-am cerut un 1-0, atât. Nu trebuia mai mult, e meci de debut, intri greu. 1-0. Aș cadea latul terenului până a intrat ea minuță, dar l-a tot spre poartă. Știu ce am promis în caz că iese rău, nu viu azi la muncă, n-a ieșit chiar așa de rău, adică Doamne ferește să
2: putea
1: se
2: fi să fie și
1: dramă,
2: mai, da, da, Doamne ferește.
1: Am venit, însă sunt erou, sunt brav, sunt precum Hercule, adică sunt un om asumat, da? Trageți în mine astăzi cât vreți, de-aia am și venit. La 0722 20 60 20, copilul abia înțărcat, care de-abia a început să scrie, are 2-3 anișori, nu i-a dat toți din singură, n-a lepădat pe împărși. Până la oamenii bătrâni, pensionari, trageți în mine, de aia am venit, să primesc toate gloanțele, sunt cu pieptul dezgolit, mă rog, și cu burta, dar de asta am venit, aveți dreptate, trageți cât puteți, o prișene cu Spania, da, așa este. Are domnul Ovidiu Anițoaia o carte cu un titlu genial, Bărbați cu obiceiuri de eroi.
0: Bun,
1: de aia am venit și eu. Făceți-mă vraiște, aveți, citim orice mesaj care vine. Bășcălie, Caterinca, trageți în mine. Asum, îmi asum tot.
0: Vine primul. Primul bici, așa cum s-ar spune.
1: Dă-i că rezist.
2: Cătălinuș, ți-am mai spus că nu trece de grup Spania. Alex din București, Belcen, cartier de scandal metalurgiei.
1: Nu ripostez cu nimic. Trageți în mine, aveți tot dreptul din lume. Campioană europeană, campioană mondială, dublă campioană europeană, cei mai mari jucători de lume, baloane de aur de călcai pe el. I-a ținut în șah, bă, la bă, care are călcâili crăpate, 40 de ani, bă, frate. Vă duc seama cum minime ești nebun la caporter. 7 intervenții salvatoare. Are călcâili crăpate ăla.
2: Oprișan, ești la muncă? Pe cum ne-a fost vorba?
1: Nu, am zis dacă Doamne ferește, este grav, că da, se putea, a avut unul în cap în minutul 93, era cât pe aici să nu viu. La 0-0, bă, să nu dai un gol, mă, dântul, atât la ambar.
0: Bă, dar poate n-au vrut. Gândi și la varianta asta.
1: Că a avut la 7 intervenții salvatoare. Juca, ăla e jumate moldovean, că a jucat la Zimbru Chișinău, portarul de acum 10 ani de zile am surprize cu el pe frigider de când era mic. El își cadă când era mecichitin.
2: Uite, mesaj de consolare. Cristi din București, sunt alături de tine, Cătălin.
1: Vă mulțumesc, mă strageți, nu ripostez cu nimic. 0722 20 60 20. În română, în spaniolă, trageți în mine. Am plecat, am țipat ieri să lase patronii oamenii să-și cumpere semințe. Pentru ce, Ciprian? Să joace ea pe semicer de alatu.
2: Pregătiți răpuși de semințe.
1: Semințe, pipa, să aruncam. Am stat înfășurat în steag. Tot.
2: Of, câte mesaje sunt numai pentru tine.
1: Nu
2: toate.
1: Am vrut 7-1 precum Germania. 1-0, mic, liniștit. Măi, pentru cei care nu ați văzut meciul sau pentru cei cărora nu vă vine să credeți, Oyarzabal, mare jucător uriaș, nu a atins mingea primele 30 de minute. Nu există în istorie așa ceva. Primele 30 de minute. Dar te duci și eu ei, bat un au, bat un corner, dă-mă să dau și eu ceva, să dă-mă și mie o pase, mă duc cu eu de la portar.
2: Mamă, au venit și cu răutăți astea.
1: Trageți, trage
2: Spania
1: tot.
2: Spania n-ajunge nici în final.
1: Trage deci tot,
2: sunt
1: primesc.
2: Mesaje de-astea.
1: Da, ce cu pieptul dezgolit, ca Michael Jackson în turneu, îmi rup cămeșa de pe mine, trageți, nu ripostez, aveți tot dreptul. Mă, dar și dacă o fi să ia Spania, îi notez pe toți ăștia care au tras. O foaie, notez pe toți și discutăm.
2: Fac un semn aici la,
1: da,
2: fiecare.
1: Dar dacă nu iese de grupe, ci prin duminică. Duminică cu Arabia Saudită. Vezi greu, vezi de treaba ta.
0: Eu nu mai pot să vă mesaj.
1: Atât pus de multe sunt?
0: Nu, da. S-a pus așa o pâclă de ceață, în fața ochilor mei, că nu suportă. Mesajele astea nu fac bine așa de
1: tine. Trageți în mine. Nu. Trageți, aveți dreptate.
2: Uite, Justin de Niași, Spania, să știi că nu câștigă nici măcar un match în grup. Nu.
1: Nu ripostez.
2: Eu nu pot să vă,
1: nu ripostez. Mă autoflagelez ca filipinezii ăia când se bat pe spate de lăsare. Nu mai.
2: Uite, Cătălin, nu mai fi supărat. Și Metaloglobus a retrogradat.
1: Așa este. Și vorba echipă mare. Nu mai râdeți.
2: Mai dau câteva mesaje.
0: Puteți.
2: Poți să ți le pun la pachet sau vrei neapărat să le...
1: A făcut ăia, bă, vai de capul vostru, v-ați dus acolo, v-ați făcut de râs. Nu știu unde e capul verde ăsta pe hartă. Trebuie să luăm o hartă să-l căutăm. Asta este. Bravo lor, cinste lor, s-au apărat pe 6 linii.
2: Uite, să știți, da, că îi dau mesaje lui Cătălin, o să le invit aici lângă mine,
1: tot,
2: să le citească el.
1: Tot.
2: Să vă răspundă cu mâna mea, cum s-ar spune.
1: Tot. Trageți în mine, asta este. Până la 10 rezist.
3: Kit dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 € fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
2: Din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântână de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
11: Rămâi pe Kiss FM!

0: Metro.
1: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
2: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
1: Bravo, mentalitate de câștigător.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit la

0: aplicația.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
3: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
4: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
5: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Se pregătește micuța emisiune.
2: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
3: Corina a venit la ore suplimentare.
2: Am fost obligată.
4: Ce place la radio că veni și mâncăm.
3: Să continuăm!
5: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
6: La Kiss FM.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM, 7 și vreo 27 de minute. Ați observat, n-am mai zis bună dimineața.
2: Nu.
1: Tocmai că încercăm cumva să-l ferim, să-l protejăm pe colegul nostru, Cătălin Oprișan.
2: Să-l alinăm
1: furia
2: cumva.
1: Mesajelor, că nici nu știu
3: nu
1: cum
3: furia, că e furia roja, nu merge, nu dăm cu furia.
2: Nici asta, mă, nu. Cătălin și are ochii injectați, moi și
3: au
2: goi.
3: Au dreptate oamenii, trageți cât puteți.
2: A slăbit și 5 kg.
3: Da, am plecat ieri de din aici, mamă, Spania. Că tenem un echipajo.
1: Da, da,
3: că liber. Somos los mejores del mundo. Doble campeones.
2: Lasă-mă
3: că... Europeos, mundiales.
2: Lasă că te că luăm un...
3: Petardaso.
2: Îți cumpăr eu un
3: Corina,
2: sandwich
3: așa,
2: cu hamon.
3: Cu... Da, asta vorbeam cu Teo acum. N-am fi putut suna la Sorinel să ne trimită un hamon.
2: Un hamon.
3: Un ciorizete, o paella, să ne bucurăm și noi. Bun, închis vorba lui Cibic, a pus și el, cred că scaunele pe masă, ține închis, că e rușine și lui Sorinel.
2: Nu e rușine, nu. Lasă că luăm un hamon și o să-ți treac.
1: Ia, fii pe fază.
2: Ia.
1: Neața, măi, Vitalinilor.
3: Dă-le pe toate, Cipic. Au dreptate oamenii.
1: Capul verde a intrat pe teren să se apere. Spania a intrat să paseze. La final, ambele și-au îndeplinit obiectivul, Gilu din Sibiu.
3: Are perfectă dreptate.
2: Dar zi-mă, Cătălin, ce s-a întâmplat cu cuvintele tale? De
3: capul
2: ce
3: verde, sabia nu-l taie, Corina.
2: Ah, ok.
3: Înțelegi? Rezumatul meciului. Încă băieții a început în forță, ăia nu au trecut de mijlocul terenului.
2: Dar posesia la cine a fost?
3: 70 ceva la sută Spania.
2: Și nimic, ha?
3: Nimic, nimic. Au tras ăia, au ratat, au nu știu ce. Bă, la 3 minute 30 așa, prea mai era de glumă. Haide, mă, că băieții își revin după pauză, intră, pac, minutul 50, am uitat la ceas, trecuse o oră de joc, tot greu.
2: Și tu cu sămânța erai
3: spărgeam
2: al pe buze.
3: Sămânța, am spărgea și nevasta lângă mine, nu mai aveam posibilitatea, spărgeam, am avut tot sămânța. Și m-am uitat la ceas, minutul 71 a început ăla să facă schimbări. Târziu.
2: Aha.
3: Nici o reacție, nimic. A intrat și ea minuța nostru. Ia mălică.
2: Așa.
3: Prima dată când am atacat, când au atacat băieții pe poartă, că până atunci cau de-a latul terenului, nu de-a lungul.
2: Aha.
3: Înțelegeți? Cau pe semicer. Poc, poc, poc, poc,
2: ei
3: poc,
2: dansau,
3: poc,
2: practic. Da. Așa.
3: O spă, era aia 100 în mie să dusese posesia, dar noi treia să atacăm pe poartă.
2: Aha, aha.
3: Noi, vezi cum vorbesc.
2: Noi, da, da, da. Da.
3: S-a făcut minutul 85, cinci. Era da. Tămâie, mirosea apa, cârpăncin să răudă tot. S-a făcut 90, hai că mai sunt 2-3 minute, era să dea și aia gol la, la singurul lor corner.
2: Doamne, doamne.
3: Toată stima, bă, că au venit ăștia, oprișene, dar ăia nu e, cam, nu e campionat mondial, bă, că i-au venit cu 3 tiruri, le-au pus pe dealatul, cu autobază, cu tăticule, s-au apărat. Au alergat, au făcut un singur faul tot meciul ăștia din capul verde, că nu știu ei ce sunt, capeți verzieni, ce sunt?
2: Cap verzișori.
1: Cum, da, cum le zici?
3: Cum le zici?
2: Cap verzieni.
3: Lăsați bășcălia că i-a umilit pe... Copiii ăștia, am venit cu un fes pe cap, cu o geacă
2: ridicată. Da, ăla, Iamil, Iamal.
3: Era accidentat copilul, dacă l-a băgat în minutul 71,
2: și șlăpăta, nu?
3: A încercat, nimic.
2: Da.
3: 7 faze, a apărat și portarul la lor, bufat.
2: Am auzit că
3: portarul la lor, care a fost colegul Levi Iașin.
2: A semnat Biblia. Așa.
3: Ăla are Biblia cu autograful. Lasă original pentru prietenul meu, Vozinia, de la Doamne, Doamne. Așa are semnat, de la Sfântul Petru.
2: Te-a corinoai ca un sandwich cu hamon și strece.
3: Nu mai întrece nici cu asta. Problema e că duminică e cu Arabia Saudită. Aici e beleaua, cum vin eu luni.
2: Și ăștia e buni?
3: Hai de viața mea.
2: Arabienii Saudiții e buni? Toți
3: sunt buni. Dă-le pe toate.
1: Uite, pic mai bine așa
3: ceva. Aude, Ovidiu, tot ce ai. Morse.
4: Hai să trăiți neapărat. Bună de dimineața, obligatoriu.
1: Să trăiți,
4: domn director.
1: Să trăiți, să trăiți.
3: De bucuros.
4: Of, am onoarea să vă salut, domnul. Șeful CSM-ului, că îmi vine să plâng.
3: Salut și ție.
4: Să n-a, Corinuța.
2: Viața mea, sufletul meu.
4: Consolează-l, când doare rău. În altă ordine de idei, bravo, băi, nenea Cristin. 28, soare,
3: așa
4: alea.
3: Așa,
4: mai bine
3: acasă. Nu vezi că ninja afară 28.
2: Viața mea are 2 plasturi. Când am venit, i-am lipit 2 plasturi.
3: Ce mă doare foarte tare, la ultimul recensământ CSM-ul cu crângașul și cu drumul taberei de sectorul 6-500 și ceva de mii de oameni. Așa e toată țara ăstora, 500 de mii de oameni. Doamne ferește, nu facem bășcălie. Deci toată insula...
1: El Capo Verde.
3: El Capo Verde, că nu pot să zic lui Capo Verde. Are 500 de mii de oameni, cât cartierul nostru îngemănate, sectorul 6.
2: Da, da, talentul...
3: Spania, 50 de milioane de oameni, turi, păi da, oprișene, că nu joacă Sagrada Familia așa. Corect, corect, da, au intrat ăia. Baloanii de aur, mondiale, cu Cucureia, 55 de milioane s-a plătit pe el, plus
2: am
3: încă 5 în variant.
2: Că s-a încălzit acum.
3: Ce să se încălzească și ăia, ăia, alții cum a fost?
2: Erau descălziți.
1: Ia, stați așa.
4: Cătălinuși,
3: capul sus.
4: Mai putut să vii de la... de acasă la serviciu cu cuțitul în spate.
1: Ma.
4: Și ăștia îl mai și răsucesc în tine.
3: Așa.
4: Hai, lasă că o să fie și al meci, da? Cu cine vine? Cu Arabia Saudită?
3: Da.
4: E, 0-0-1-0 pentru Arabia Saudită.
3: Ah.

0: inclusiv Cipriana împlântă cuțitul în mine după ce că curge sânge, umblă cu niște sare și
1: întâmplă
0: cuțitul. Și spune, haide să alegem un subiect. Ce subiect, Cipriana, mai
2: din
0: mare ca
2: astea multe pe care le avem.
0: Ce subiect mai mare ca asta, când toată România
1: plânge.
0: Toată România plânge și jelește azi. Sunt oameni care nu...
2: S-a părut mie că s-au zis ceva de departe.
0: Iedul nu mai cere țâță. Cormoranul nu mai zboară, lișița nu se mai nimic.
1: Pelicanul nu mai vrea pește.
0: Nimic, exact. Cea mai mare națională din ultimii ani. Candidată sigur la cutare.
1: Hai că ți-a o aripioară, cătă, că nu.
0: Atât, nu mai cu asta. Și vine Ciprian. Și am zis totuși, haide, în durerea sufletului meu cernit, să găsim un subiect. La 0722 20 60 20, dacă aveți forța, bineînțeles, să scrieți.
1: Da.
0: Când v-a trădat cineva în care ați avut încredere, nu o armă infinită, și cum ați reacționat?
2: Ma!
0: Să te duci acasă, grele să de te pui, da. Am cerut și de la tovarășa de apartament voie să scuip sămânță, că de obicei nu.
1: Și domnule, te-a lăsat
0: și
1: până
0: și un meci infernal, după aia mi-a dat cu aspiratorul în cap. Hai, ia ușor la 0-0.
1: Deci tu rănit, ai dat și cu aspiratorul?
0: Da, rănit, să mor rănit din dragoste de fotbal.
1: Da. Da, este... Uite, și mai e o întrebare ce îmi vine acum în minte. Măi, voi când pierdeți, da? Știți să pierdeți elegant sau cu furie?
0: Uite,
1: așa,
0: eu
1: cu,
0: am venit astăzi.
1: Cu balamuc.
0: Știam că voi fi în oprobiu public. Voi fi
1: terfelit
0: pe jos ca mopul,
1: agresat.
0: Ca mopul din WC-ul băieților.
2: Dar asta e.
1: Da.
0: Trageți în mine. Mai pune și pică mesaje.
2: Ce
0: din
2: să
0: ale,
2: mai pun?
0: Da, de copii,
2: multe,
0: de copii cu suflet care... Asta este. Ieri, pe vremea asta, urlam. Lăsați liber să cumpere bericioaică, să mâncăm sămânță, să umilință total.
2: Deci, vorbim de trădări sau de dezamăgiri?
0: Și.
1: Tot ce
0: am fost și trădat în dragoste, pentru că era viu.
2: Așa.
0: Și dezamăgiri uriași. Pe mine să nu contați asta.
1: Și cum reacționați? Da,
0: am venit cu un baton de ovăz și cu iaurt.
1: Ovăz
0: ca prin vis.
2: Dezamăgiri nu neapărat din partea oamenilor, așa, de-a lungul existenței umane,
1: că
2: nu?
1: Că n-ați luat un job, de exemplu.
2: Că te-ai dus la pomul lăudat și nimic, cum se spune, da?
1: Oameni, hai mă, și oameni care v-au dezamăgit. Da,
0: vorbiți
1: deci
0: voi.
1: Nu. Păi azi, cătă, vreau să ținem pe tristeți. Nu vrem să ne bucurăm de nimic fără tine, nu putem să ne bucurăm.
0: Au jucat Belgia cu nu știu care, ăla. Și pe cine interesăm? Pe cine
1: ce
0: interesat?
1: Ce să facem?
2: Iauză pe doamna... O bocitoare. Au angajat și bocitoare, mă, ca să...
0: Păi da, pentru că personajul principal feminin din Baltagul este o doamnă, din Baltagul nostru, o doamnă spaniolicească.
2: Da,
0: care vine și bocește.
1: Victoria, doamna Victoria.
0: Victoria Lipan este o doamnă... Noroc, că totuși, Dumnezeu a fost spaniol aseară. Pentru că cu un ochi, când a văzut că ăștia plângă, stărea cămeșa de pe ei, a zis că ăia în Arabia Saudită cu Uruguay să facă 1-1. Că dacă bătea ora de acolo, se ducea cu 3 puncte în fața, ai înțeles, Corinaico? Așa sunt 4 echipe la egalitate de puncte.
1: Deci toată lumea e la egalitate. Hai,
0: ce va fi duminică,
1: Dumnezeu
0: de pe acum vă anunț, de pentru luni, că sunt bolnav. Dacă iese...
2: O să fiu bolnav.
0: O să fiu bolnav de acum, am polipi.
2: Uite, fii atent, o primă dezamăgire venită în dimineața asta. Uite, o mare dezamăgire trăită de un prieten al emisiunii. Zice așa, să deschizi tu frigiderul și în locul caserolei de înghețată să fie o caserolă cu ciorbă. Să te chinui
1: ciorbă
2: peste noapte, practic, să deschizi, să vrei să mănânci și tu o înghețată.
0: Da.
2: Și...
0: Așa este.
1: Dar ciorbă, congelăm și ciorba. Mă, am înțeles că sarmalele, da, ciorba o congelăm și pasta.
2: Ce ai, mă, să pune și asta, uite. Să comanzi cartofiori prăjiți să-ți vină de aia
1: reci
2: sau moi, dă mai interesant.
1: Mie știi ce dezamăgire mare, uite, că acum mi și plouă în gură. Băi, la un moment dat eram la metrou și am simțit un miros ceva fantastic, de o prăjitură, ceva, o nebuneală maximă. Mă duc acolo, la cofetărie, îmi cumpăr și când gust de ea, din ea era o mizerie. Am aruncat-o, n-am putut să o mănânc. Uite, asta, știi?
2: Asta îți dezamăgește pare... dacă te duci pe lângă, știi?
1: Da, ce pare și ce e.
2: Dar știi că, apropo, că e strategie de marketing asta.
1: Care?
2: Să miroasă vată de zahăr, a ceva,
1: nu,
2: tu să zici, mamă, te-ai dus
1: ceva
2: pe fentă și pam, și ai comandat și ți-ai luat.
0: Păi aseara a mirosit a cârpă-nciză, Cibică, ce miros de pam. Mirosea cârpă-nciză.
1: Abuze albe de la sămânță.
0: De la sămânță, aia, am dat cu mamă.
2: Hai că vin mesaje de la prieteni.
0: Un litru de apă cu că am gâlgâit în primul.
1: Când n-ați luat jobul visurilor, când și așa mai departe, da.
0: Doamne Dumnezeu.
1: 0722 20 60.

0: fază la campionatul de renovări. La Kiss FM încep cele mai tari faze, arbitrate la centru de Cătălin Oprișan. Sicampionii construiesc cu Sica.
1: Și dându-mi lacrimile din fața ochilor, hai să vedem cine merită cartonașul roșu de astăzi, în afară de Naționala Spaniei, bineînțeles.
2: Să vedem, să vedem.
1: Cine a montat ceva invers? Păi Luis de la Fuente, ăsta antrenor, i-a montat pe toți invers. Aia. Cine a dat gaura unde nu trebuia? Păi asta e, că trebuia să dăm o gaură, un gol, nu s-a dat nimic. Cine a chemat meseriașul pentru o lucrare de două zile și l-a mai văzut doar la Crăciun?
2: Cine?
1: Așa, Naționala Spanii, cred că Crăciun era numărul 1 la mondial, era, ba. Sau cine a zis, las că mă pricep eu și a descoperit prea târziu că nu se pricepea deloc? Oyarzabal? Pentru că n-a atins mingea 30 de minute? Da. Doamne, cu ce durere citesc. Intră pe kissfm.ro și spune-ne o fază memorabilă de pe șantier pentru care ți-ai acordat singur cartonașul roșu direct.
2: Concret, poate ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Sau da, poate ai dat-o gaură unde nu trebuia. Adică de-astea, de meșter, adevărat.
1: Da, pentru că Sica premiază zilnic 3 Sicampioni cu seturi din generația de aur. Niște băieți care într-adevăr jucau fotbal, bă băiet. Iar dacă vrei să rămâi în joc până la final, construiește cu Sica. Adică cu Sica nu iei cartonaș roșu. Uh-huh. Ți-l acorzi tu așa, doar cum să zic, la mișto. Și avem 3 mesaje pentru că sunt 3 kituri, 3 seturi generația de aur. Și zice așa de Roberto: ce să povestesc, eu mă pricep la multe, dar când vine vorba de renovare, ha, am consumat o găleată de var și tot n-am reușit să-l dau ca lumea. Când te uiți la perete în lumină, mai pete, pete. Și cred că am și îngustat camera cu jumătate de metru la cât var am pus.
2: Ma.
1: E peretele gros acum, la antifonat. Roberto, da? O mingiuță, ediție limitată Pasadena 94, un parfum Pasadena 94 și un tricou ediție limitată generația de aur Pasadena 94, dar mai avem două mesaje câștigărețe, cum ar fi trebuit să fie și jocul Spaniei de ieri, da, mă rog. Bună, tatăl meu face mobilă la comandă, iar într-o zi șoferul cu care lucrează nu a reușit să ajungă la serviciu, tata nu are permis și m-a rugat pe mine, mă, să mă duc să iau niște cote la tăiat pentru o mobilă pe care trebuia să o facă, fără probleme. Am fost la atelierul de unde scoate el cotele, însă am încurcat lățimea cu lungimea.
2: Aoleu.
1: Imaginați-vă că piesele lui de pal au ieșit... ghiciți cine a plătit mobila, zice Andreea Mădălina. Da? Da, liberi. Da, zice, elu mic cu elu mare l-a
2: ce
1: curcat.
2: Mai contează, ce mai
1: contează,
2: mă?
1: Dar
2: pune de alături, da.
1: Pune de alături, ia uite, mă. Trebuie să vă povestesc despre soțul meu care este perfecționist. S-a apucat să îmi schimbe ușile de la dulapul cu sertare din baie. A dat găurile pe față. Era împușcat săracul dulap.
2: Era împușcat dulapul.
1: Găurile pentru mânere au fost greșite. Pe lângă asta, când a găurit, a pus lemnul pe parchet, a găurit și parchet. S-a apucat și el pe lumina afară și a terminat târziu în noapte, bombănind, bineînțeles, spune și Laura. Așadar, iată, campioni cu Sica, 3 Sicampioni cu seturi generația de aur.
0: Cine construiește cu Sica nu ia cartonaș roșu. Fii Sicampion și câștigă ca la mondiale.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland, bucuria gustului.
8: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni, de la 49,99 lei și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
12: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
15: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 de lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
14: E ușor când ai cu cine.
15: Raiffeisen Bank. Make it happen.
16: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
18: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați.
19: Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
20: Rămâi pe Kiss FM!

Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber, prețuiește fiecare colț de casă.

0: în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical, spray împotriva țânțarilor la 50 de mililitri, la doar 9 lei și 99 de bani. Minifarm. Profesioniști vecini.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
5: Bă, ce băiat!
6: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
7: la Kiss FM.

0: 10 fără 120 de minute, toată România plânge, Spania ca verde 0-0, încercăm să facem să fie bine, acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. PNL respinge oficial desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Conducerea partidului a luat decizia aseară după o ședință maraton la Parlament. PNL i-a cerut lui Veștea să-și depună mandatul până astăzi la ora 10. Președintele partidului, Ilie Bolojan, a anunțat și că parlamentarii liberali care vor vota un eventual cabinet Veștea vor fi excluși din partid, la fel și cei care acceptă portofolii.
2: PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere modalitatea în care s-a făcut această desemnare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte al PNL, fără consultarea Partidului Național Liberal, parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri.
1: De cealaltă parte, Adrian Veștea a făcut apel într-un interviu la Antena 1 la rațiunea colegilor liberali din Parlament.
3: Eu am toată convingerea că, făcând un apel la luciditate și la a găsi o soluție constructivă, cred că vom putea investi acest guvern și ar fi normal ca Partidul Național Liberal să fie în primul și în primul rând alături de un coleg de-al lor, care timp de 30 de ani a fost în Partidul Național Liberal și a ocupat diverse funcții și care de fiecare dată a câștigat uninominal poziția.
1: Veștea ar avea nevoie, pe lângă sprijinul PSD și de susținerea unor colegi liberali, pentru a-și asigura cele 233 de voturi necesare. Statul român vrea să cumpere gazele din Marea Neagră. Guvernul se află în plin proces de negocieri cu compania OMV Petrom, potrivit Administrației Rezervelor de Stat. Are detalii Alexandrei.
4: Termenul pentru finalizarea discuțiilor privind exercitarea de către statul român a dreptului de preemțiune, adică prioritate la cumpărare pentru gazele vândute de OMV Petrom, a expirat. Un contract pe 7 ani în valoare de circa 2 miliarde de euro ar putea fi semnat, scrie Hot News. Totuși, România nu are un guvern cu puteri depline și înțelegerea ar putea pica. Într-o asemenea situație, producătorul capătă dreptul de a vinde gazele către alte entități. Interesată de achiziție e și compania MVM din Ungaria. Prețul nu poate fi mai mic decât cel oferit României. Se estimează că în perimetrul Neptune Deep sunt circa 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, echivalentul consumului pe 90 ani al României.
1: Alexandrei, grevă de avertisment la vamă. Sindicaliștii de la Meridian anunță că protestul va avea loc mâine de la 12 la 14. Protestatarii reclamă problemele grave ce afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale vameșilor. În primul rând, nu a fost încheiat contractul colectiv de muncă, deși acesta este esențial pentru angajați. Totodată sunt nemulțumiți și de noua lege a salarizării. Și la final, datele meteo. Morecast anunță maxime astăzi între 21 și 30 de grade, cu 28 de grade la amiază în capitală. La Kiss FM continuă Deschis Dimineața.

0: doar 8 și 9 minute ne arată ceasul. Asta înseamnă că deja am pășit într-o nouă oră la Deschis Dimineața. Dimineața zilei de marți, atenție! Marți, o zi de 16 iunie. Foarte mulți sărbători printre ascultătorii noștri. Le spunem la mulți ani, dincolo de dezamăgirile pe care le avem încă de la prima ora dimineții.
1: Plângem și ascultăm radio-ul, plângem.
2: Pentru asta. Mine, Ciprian, nu este marți 16, este marți 13 azi.
1: Neagră.
0: Dar zi de ce, da. Uite, pentru cei
2: pentru
0: care au deschis,
2: cei care au deschis micile noastre tranzistoare mai târziu, cum ar fi trebuit să nu deschid nici eu aseară marele meu televizor ca să văd nenorocirea aceea. Naționala Spaniei, cea mai frumoasă echipă din istoria omenirii, s-a târâit, s-a chinuit cu băieții din insula Capului Verde, 529.000 de locuitori cu totul.
1: La talent, talent.
2: Au atacat băieții, numai că au atacat pădelatul, în loc să alege pădealungul. Au avut 7 ocazii uriașe, a apărat portarul ăla care, pe care îl ține în geam doar ca să-i mai ia pensia, nu tot respectul pentru el. Vă cer scuze tuturor locuitorilor din insula Capului Verde. Mai există un singur cartuș, și acela este duminică, contra Naționalei Arabiei Saudite. Îmi fac cu această ocazie mea pulpa, pentru că ieri urlam pe vremea asta, bă, lasă mânță, apă cu
0: dați liber,
2: că dați liber, nu mai dați niciun liber, bine, duminică este duminică, dacă aveți posibilitatea, uitați-vă doar la primele 20-30 de minute, dacă vedeți că se chinuie la fel, duceți-vă în parc.
1: Da, au

0: că ăsta este momentul ca tu să te întorci cu fața către Dumnezeu, să te smerești, să ții
1: m-am
0: și tu
1: smerit,
0: cont,
1: m-am smerit.
0: Post, să ții post, să ce nu mai speli duminică, să nu te mai speli în zilele în care nu e bine să te speli.
1: Mai smerit poate... decât să mănânc iaurt, am băut apă?
2: Nu să nu te speli, mă, să nu speli.
1: A, să nu,
0: nu, să nu te speli aici la noi.
1: A venit ăsta de la Fuente.
0: La București, să nu te speli.
1: A venit de la Fuente, un om minunat. Am jucat cu dumnealui cărți, ne-am bătut pe burtă la Ateneu Român cu vreo pat. Ce faci, bă, la Fuente, Cătălin, nu ce copil a făcut așa la obrăjar. Să-l bănânce tata pe el. Și acum vine și spune, hai, nu mai țipați la noi, că suntem cea mai mare națională în toate timpurile, avem 32 de partide fără înfrângere.
0: Păi
1: de ce țipați la noi? Da, dar umilința și
0: bine,
1: durerea
0: tu,
1: cu care am venit astăzi.
0: Tu
1: cu...
0: și vrei multe de la...
1: Nu, nu zero, Corina. Nu zero, păi v-am chinuit într-un penalt
0: păi
1: inventat
0: e mult,
1: din
0: mă,
1: ceva.
0: Până s-au dat jos în autocar, până și-au făcut un duș, până au mâncat și ei ceva, uite, s-a făcut 0-0. Încetează și tu cu...
1: niște melodii lungi ai.
0: Dar n-aveam un articol dat? Hai să vorbim.
1: Să mai. Uite, vorbim
0: calcă-ți
1: despre...
0: Calcă-ți pe suflet.
2: Stați așa, stați, spune să dați articol.
1: Da.
2: Stați că avem un alt articol de la părințelul nostru.
0: Da. Ia.
3: Când văd supărarea lui Cătălin, bine să las totul să mă duc să fac niște cotlete de berbecuț și să îi le aduc, chiar dacă e post.
1: Aoleu, părinte, iar e post.
0: L-ai scos pe părințelul din post, mă. Ar face o nelegiuită din asta pentru tine.
1: Părințele, adă bine bie.
0: Păi a zis ție, ție a zis că se le aduce, da.
1: Pune bata niște mânuși ca să n-atingi carnea.
0: Da, să n-are voie să atingă.
2: Da, mă, să vedem că, uite, ne luăm cu vorba și noi uităm să le spunem la mulți ani dendrologilor.
0: Ce?
2: Dendrologilor. Cei este ziua de apreciere a dendrologilor.
1: La mulți ani la toți dendrologii. Cei care lucrează în parcurile dendrologice, Corina.
2: Cei care studiază copacii.
1: De când ai mai fost într-un parc dendrologic? La Simeria, de exemplu, ai fost în parcul dendrologic? Ce te strâmbe așa la mine ca Iamin la mal la poarta? Ca insulele capule verde. Ca fratele Iamin. Aici, aseară, la ce au jucat chiar e fratele lui Iaminuț ăsta, cum îl cheamă.
2: Da.
1: Noi, când ai fost ultima dată într-un parc dendrologic?
0: Cine mai știe, Cătălin? Nici nu mai știu.
1: Zici,
0: de când
1: ziua,
0: era mică.
1: Om dendrologic.
2: Bă, dacă n-ar fi ei, n-am avea umbră.
1: Duceți-vă la Simeria. La Simeria e cel mai frumos parc sau unul dintre cele mai frumoase parce dendrologice.
2: Ne salutăm toți dendrologii care sunt pe recepție în acest moment, da?
1: Dendrologia.
2: Cei care studiază copacii.
0: Încotro.
1: Dendrologia încotro.
2: Bravo. Practic, datorită lor, mă, că se îngrijesc de copii, copăcei, de pomișor, de toate astea.
1: Dendrologia salvează România.
2: De copăcei, mă, special. Avem umbră, aer.
0: Sunt oamenii care fac și în forme, dinozauri, din parcul, din gardul verde.
2: Poate
0: și
2: să ne zică ei, da, că mai tai așa cum aranjează,
1: să cosmetizează. Ei să duc și taie tufișul în formă de dinozaur.
2: Asta a întrebat Corina.
1: Ei care fac de copaci,
2: de flori,
1: cu var, copaci cu flori, să urce purigilii.
0: Păi da, mă, dar poate și taie în formă de dinozaur.
1: Îi altuiește în despicătură ca să mai facă alte forme de copaci. Astea fac ei.
2: Păi noi cine ne altuiești? Eram mici.
1: Altuiești eu acum, că văd că nu se poate face cu fusturi.
2: Și noi eram altuiești de mici, nu se numeau dendrologi.
1: Păi da, dar nu te-am de picătură, mă, tine te-am altuia cu șlapul după ceapă.
0: Mălă,
1: râdeți atâta puteți. Oamenii sunt supărați, amărâți. Unul nu are chef de muncă. Iepurile nu mai mănâncă un morcov, că întreabă, che pasó con España.
0: Stai, Cătălinușe, că n-au fost doar un meci, au fost două meciuri. A fost un meci al tău, ăsta cu Spania Capul Verde, și a mai fost un meci la știri.
1: Ne arde că n-avem premier când Spania face 0-0?
0: E groasă. Să joacă tare, să joacă puternic la ambele porți.
2: Da, exact.
0: Deci crede-mă.
2: Depinde pe ce program ți-ai ales astea.
1: Da, când avem o lună jumate nu s-a întâmplat nimic în țara asta, e tot la fel.
0: Nu, păi acum s-a încins meciul.
2: Tu te-ai uitat la meci, Corina s-a uitat pe politică, m-am uitat pe data de descoperi, că erau cu ziua țestoasei Marin.
0: Și pică, săracu, mă.
2: Da, azi ziua lor și eu ce puse petrecerea de asta.
0: El era și eu.
1: La toți care poartă numele de Marin.
0: Da, exact.
1: Marinei la vocativ.
0: Și la mulți ani și Leonardo și DiCaprio.
1: Da, bravo. Da. Și... Leonaș, Rafaela, da. Donatello și Michelangelo.
0: Și
1: la
0: DiCaprio.
1: Mulți ani la tot și DiCaprio.
2: Da.
1: La mulți ani la toate testoasele.
2: Și la mulți ani, dacă tot este sărbătoare pe asta, serviții iasă cu caramele. Scuzați.
0: Aoleu, dacă
2: e ziua caramelelor.
1: E ziua caravelelor.
2: Caramelelor.
1: Pentru că mă doare și buzile aici un pic de la sămânța de seară.
0: Da,
1: am o gaură aici.
0: Dar o să faci astăzi... și gaură în dinte aici. O să-ți faci o...
1: Sunt câțiva, trăit aseară.
2: Sunt câțiva medici stomatologi care se gudură în momentul ăsta.
1: Da, când auzi că e ziua caramelelor, a zis da.
2: Caramele,
1: da,
2: mâinile...
0: caramele pentru carii și semințe pentru despicătură în dinte. Ușor, așa să...
1: Așa mă și strigă la bloc, buză de iepure.
4: Deschis dimineața la Kiss FM. Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Acesta?
9: Da.
8: Și ăsta?
9: Da, și acela.
8: Și asta?
9: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, detergentul Denkmit de 1 litru pentru rufe albe delicate la doar 14 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
12: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
13: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal Myoshan. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
5: Rămâi pe Kiss FM!

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Hotel Escalade Poiana Brașov. La 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Postăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
3: Sorci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
5: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Back to the music.

0: Enervează și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Îți zice viteză înseamnă 10 secunde, atenție, da? Deci nu călcați foarte tare așa. 10 secunde pentru fiecare răspuns corect ca să câștigați 10 euro. În total, fiind 10 întrebări, puteți câștiga 200 după calculul.
2: 300, da.
1: La un calcul.
3: Fără număr, mă. Dăm noi de la
1: Corina,
3: noi.
1: Bravo. Da. Avem 100 de euro
3: dacă
1: și astăzi.
3: Câtă matematică știm noi, dăm de la noi.
1: Da, stai puțin, partea și mai bună este că poți câștiga 1470 de euro
2: vineri.
1: Nu azi,
3: da,
1: vineri. Mă rog, ce se mai adună pe parcurs? Să vedem ce mai lasă sau dacă vrea să lase și Cătălina ceva. Bună dimineața, Cătălina.
4: Neața. Bună dimineața.
2: Seara bună.
1: Ce faci, Cătălina?
3: Cu cine ai ținut aseară?
4: Bine, bine.
3: Nu, nu, cu cine ai ținut aseară? Spania sau Capo Verde?
4: Din păcate nu am privit.
3: Oh.
2: Mai bine.
4: Da.
3: Da.
1: Te-ai fericită.
3: E, are Oprișan Batista aici, are o Batistă, știi?
1: O mai stoarce,
3: mai
1: din când în când.
3: O mai stoarce, o mai... S-a umflat parchetul aici în studio, Cătălina.
1: Asta e situația. Da. Cătălina, avem 10 întrebări pregătite pentru tine. Cu ce literă trebuie să dea răspunsurile? Cu ce
3: zici
1: literă?
3: Tu, Cătălin? Hai mă, V, cu V, Cătălina.
2: V,
3: abia vorbește
2: vine.
3: Săracu, iartă-l.
2: Am dinții încleștați, mi desfac un
1: V de la vinete, veverițe, www.ro.
3: Da,
2: da,
3: fi,
2: vamos.
1: Da? Vamos, da. La Blaia.
2: Da, da, de la V. E, V.
1: S-a notat?
4: Da, da, da.
1: Cătălina, în cazul în care întâmpin dificultăți pe cele 10 secunde și simți că așa nu stai foarte mult pe gânduri, zici tare, ajută-mă Oprișene sau încurcă-mă Corina, da? Poți face asta practic de două ori la acest concurs. O dată ajută-mă Oprișene, o dată încurcă-mă Corina. Hai să începem, da? Mai e cineva pe lângă tine?
4: Da, soțul meu.
1: Soțul, salutăm
3: și pe soțul.
1: Salut,
3: salut. Să nu o faci de râs pe Cătălina, da?
4: Oh,
3: bun. Așa, bun.
2: Hai, îi dăm drumul, Cătălina. Prima întrebare, litera V. Corect?
3: Hai.
4: Da.
2: Gata. Perioadă de repaus sau concediu în care activitățile obișnuite, școală, serviciu, sunt suspendate pentru odihnă sau recreere.
4: Vacanță.
3: Corect.
2: Soldat, în principal în vârstă, care a participat la unul sau mai multe războaie.
4: Veteran.
3: Bravo. Corect.
2: Cum era vulpea din povestea Ursul Păcălit de Vulpe?
4: Cicleană.
3: Bravo.
2: Băutură foarte tare, făcută din alcool de cereale și din apă cu duritate scăzută.
4: Vișinată?
2: Mai tare puțin.
1: Merge, merge, că se pune.
3: Merge, e bună.
2: Și văd că da, e bună și vișinată.
3: Mai bună e vișinată.
1: Ne-am gândit la vișinată, dar uite, fiecare vezi.
2: Bravo.
3: Da.
2: Insect asemănătoare cu albina, prevăzută cu un ac.
3: Bravo.
2: Asta este. Trupă ce cântă piesa ca la 20 de ani.
4: Voltaj.
2: Voltaj. Bravo. Obiect de îmbrăcăminte fără mâneci și fără guleri, purtat de bărbat sub haină și de femeie.
3: Bravo.
2: Pahar special de sticlă, ce se aplică prin creerea de vid în interior pe pielea unui bolnav prin creier.
4: Ajută-mă, Oprișene.
2: Păi când... E ăla când se pune pe spate la oamenii bolnavi, e mai vechi. Bunicii noștri ne puneau pe spate.
4: O,
2: asta aia e, ventusa. A respecta în mod deosebit, a cinsti în cel mai înalt grad, a manifesta o prețuire profund respectoasă pentru cineva sau ceva.
4: A venera.
2: Oho, bravo,
3: bravo. Bravo, Cătălina.
2: Și ultima întrebare să plecăm și noi acasă. Planetă cunoscută drept Luceafărul. Asta e, ventusa. Uite cum era, eu supărat imediat, da. Supărat.
3: Ne dezbrăca Cătălina, da. Dacă era într-o vineri.
1: Da, ia mă, să bucura și fata, n-am auzit.
3: Ia
1: bucură-te tu, mă, Cătălina, cum știi tu.
4: Mulțumesc!
2: Să rămână, stai că a venit și mămica soacră supărată și ea cu spanii.
5: Cu ce vă ocupați? Că am înțeles că e cu soțul acolo. Cu ce vă ocupați?
4: Soțul este în concediu acum. Este acasă.
3: Și tu? Ce scuză ai?
4: Eu sunt casnică, eu mă ocup.
3: Ah, foarte bine.
5: Ah, bun.
3: La muncă cu el, să ducă să provide for the family, da, cum ar
2: bravo,
3: zice francezii.
2: Mama e, tata e uitat brea la meci?
5: Nu m-am uitat, mamă, nu că uitat. Aveam de spălat ceva.
2: Ai făcut sarmale,
5: ce-ai
2: da,
5: făcut. Da.
3: Să ștergea cu Batista la ochi, a priori.
1: Bravo, Cătălina, 100 de euro merg către tine. Felicitări!
4: Mulțumesc!

0: vrea să vorbim în singurătatea și în durerea sufletului meu despre doamna Teresa, care este cea mai în vârstă femeie din Spania, abia împlinit 112 ani și a spus că ea nu s-a uitat la meciul ăsta din cauza aia. La mulți ani. A avut în total 9 șoșoi, 9 copii, dintre care 6 mai trăiesc, ăla mai tinerei așa au 92-93 de ani. Aia mici, cum ar veni. N-are grijă de ei. Are 11 nepoți, 9 stră-nepoți și 2 stră-stră-nepoți. Doamne. Nu s-a uitat la meciul, că de-aia și zis: mama, am trăit atât de mult. Teresa Fernández Casado a zis: nu m-am uitat la meciul Spanii, că de-aia am și trăit 112 ani. Da, dacă mă uitam, nu mai eram cea mai bătrână femeie
1: azi,
0: nu mai eram cea mai înătată femeie. Mamă, s-a născut în 1913, nu începuse primul război mondial, Doamne ajută, s-a așa. Și a zis: tată, cel mai mare secret este să bei în continuu vin. De-aia am trăit 112 ani. A zis: acum sunt bătrână, cu breu de lână, dar la toate mesile mele, dă la toate mesile mele, nu lipsește una copa de vin.
1: Aș vrea
0: sau
1: să
0: roșu? Iată că n-am întrebat cu mama aia.
1: Aș vrea să salut pe doamna Terezica. Eu urmez sfaturile cu sfințenie.
0: A zis din când în când, când în când, la ocazii speciale, chiar și două.
1: Două păhărele.
0: Dar a zis cada dia una copa de vin.
1: Da.
2: Era când nepoți și strănepoți are acum se aducă,
0: îți dai seama.
2: Un pahar de vin la bătrânețe.
1: Nu, o sticlă.
0: Da. A zis că alături de ea se află ăsta micu, Angel, care are 93 de primăveri. Un copil, un chichitin, cum ar veni.
1: Da.
0: Un chichitin care a zis așa. Și mai are și pe unul de 92 de ani, chiar cu la rând.
1: Da,
0: a zis, adu-l-mă și pe fractul.
1: Da.
0: Deci frățiorii au o etate de 180.
1: Și ei tot așa sunt longevi.
0: Da, uite, îți dai seama. Și a zis în afară de ea și a zis de ce beneficiile. Eu am o sănătate de fier.
1: Da.
0: 113 ani, a plecat pe 113 ani pe 29 iulie. E primele. A zis, domnule, beți în continuu și nu vă mai faceți grijă de nimic.
1: Dar și
0: e cu poză peste tot, cel mai frumos.
1: Cătălino, și îmi pare rău, adică să stric acest... Cum să zic, e și o explicație medicală în această poveste.
2: Aia cu resveratrolul,
1: vinul conține resveratrol.
0: Da.
1: Resveratrolul este unul dintre cei mai puternici antioxidanți.
0: Uh-huh. Zice aici așa.
1: Da. Ce zice?
0: Păi zice, uite, face bine la sănătatea cardiovasculară.
1: Da.
0: Urcă colesterolul ăla bun.
1: Da.
0: Are o acțiune antioxidantă.
1: Da.
0: Cu resveratrol,
1: da.
0: Favorizează digestia.
1: Da.
0: Mai ales în contextul dietei mediterane. Deci ea nu numai că avea mâncare bună, bătrână trage și un pahar.
1: Da.
0: Că zice, în contextul de acolo favorizează și digestia, da?
1: Și mai are o calitate și anume vinul este și probiotic.
0: Vezi?
1: Vorbesc serios, tot ce este fermentat, adică murături, chefir, iaurt, tot ce este fermentat, da, ce conține bacterii bune, este un probiotic foarte bun, printre care și vinul, că și vinul fermentează din strugurei, după cum bine știm.
2: Un must, o socată.
1: Foarte bun, foarte bun.
0: Am avut o rudă acolo și ala hânțești că i-a fermentat vinul în el, nu i-a făcut bine.
1: Păi nu, deloc? Trebuie să aștept să fermenteze, el e deja fermentat, înțelegi?
0: Nu să fermenteze în tine.
1: Nu.
0: I-a fermentat în el, i-au ținut un muc de lumânare vreo oră cât fermenta.
1: Că a până făcut a venit, implozie, bănuiesc.
0: Până a venit salvarea de la Tecuce, l-a tot fermentat. L-au întins pe prisma. Acolo a fermentat vreo oră. Și ei stăteau și l-ascultau cum fermentează. Ei, să bordă câte vin. A fermentat până a bubuit.
1: Dar ideea e să bei vinul după.
0: Aha,
1: ce,
0: el
1: după
0: a știut,
1: ce...
0: Da. Septembrie 90 sau 91, i-a plăcut, s-a dat înapoi pământul.
1: Da.
0: Pământul lui conținea vie, el s-a apucat și când a văzut așa, a mâncat foarte mult de aia și a început să fermenteze de el. Procesul de fermentație a avut loc în el.
2: Până
0: a venit ea de la Tecuci cu salvarea, că aveau două salvări, tot Tecuciu,
1: da.
0: Un muc de lumânare, l-au ținut pe prismă.
1: Da, asta e bine atunci când bei must, și anume vin nefermentat, este bine să fii lângă
0: lumânare.
1: O toaletă.
0: Trăiește
1: lângă
0: omul?
1: O toaletă, da.
0: Bă, că s-a șutit atunci.
2: Bolul s-a ascuns în vie.
0: Dar s-a șutit în liniște, adică...
1: Pe interior a făcut...
0: Făcea apa care vine pe furtul.
2: Nu așa.
0: Deci fac casă la intrare.
1: Dar ideea e un păhărel pe zi.
0: Unul, da. Și să fie direct fermentat.
1: Da.

0: taskurile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
1: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
0: Filmul acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
2: Hai să vorbim un pic de corporateză, că n-am mai vorbit de mult, și să vorbim și despre prime, despre bonusuri, despre măriri de salarii.
3: Altfel vii, mă,
2: și așa,
3: uite,
2: mai departe.
3: Să,
2: da,
3: lumineze ziua.
2: Să se lumineze ziua, mai puțin oprișan, dar ziua sigur se va lumina. Cele mai amuzante situații fără sens de la serviciu par inventate, dar nu, dimpotrivă, sunt 100% reale. De exemplu, când ai home office, adică zoom, jmum din ăla de faceți voi așa, dar trebuie să vii și la birou. Este pe sistemul, completați dumneavoastră cererea asta de mână și depuneți-o online. Tu când ai zis la serviciu ultima dată, asta chiar e fără sens, înscrie-te pe kissfm.ro și reply all cu cea mai haos, dar haioasă poveste fără sens de la muncă. Poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse Sens, săpun și gel de duș pentru un an întreg. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi filmul Fără Sens, primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP sau ASAP poveștile absurde din spatele unui brand românesc, cu tot ce trăiesc mulți oameni zilnic, și anume ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciocnire de ego-uri, dar și foarte mult umor. Vezi detaliile fără sens, și anume filmul, pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn. Din distribuție fac parte Dorian Popa, Jorge, Alina Ceușan, Mihaela Rădulescu, Ionuț Rusu, Florin Prunea, Carmen Tănase și alții. Iar ca un fel de trivia, așa, este primul film al Mihaelei Rădulescu după ceva timp, iar Alina Ceușan, Florin Prunea și X Remus, și anume mai exact regele Kendama, nu au mai jucat niciodată. Și acum avem și
3: mesajul câștigător.
2: Da. Bine, de la Georgiana Săraca, zice așa: cea mai amuzantă situație fără sens de la serviciu a fost de ziua mea. Un client a venit să-mi aducă un cadou și în locul clasicului buchet de flori mi-a oferit un buchet impresionant de leuștean. Tot biroul a rămas fără cuvinte. Este cadou acesta sau ingredient pentru ciorba de prânz? Nici astăzi nu știu dacă a fost ales pentru originalitate sau economie, amuzament, dar cert este că a fost singurul buchet aniversar care a parfumat biroul a ciorbă.
3: A ciorbiță,
2: și uite,
3: bun.
2: Georgiano ți și aduce aminte de el, iar mirosul de leuștean să ia cu săpun și șampon să ți-l pui în cap tot anul și o primă de 100 de euro de la Sens.
0: Fără Sens, filmul.
1: Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Follow pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe! Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
7: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
8: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
12: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
13: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta.
15: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
17: Rămâi pe Kiss FM!

oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei! Și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone, rectificată, la doar 39,5 lei metrul pătrat! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
2: Câștigă cu Flo.
3: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
4: A, paste cu puiami de la Flo?
3: Da, și poate câștig și o mașină.
5: Flo a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
6: Mini, mini, mini farm. Sănătate mini farm. Lângă tine mini farm. Prețuri bune mini farm.
7: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furni preț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 de ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
8: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
9: Maria Boba și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale, și Calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
13: Back to the hits.

0: Cu sufletul închiciurat de durere egalului Spanii, mă căznesc totuși să spun că ceasurile arată 9:00. Rămân în durerea mea, știrile Kiss FM cu Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Adrian Veștea anunță că nu își depune mandatul de premier desemnat. Conducerea PNL i-a dat ultimatum să se retragă până la ora 10. Liberalul s-a declarat încrezător în continuare că guvernul său va trece de votul din Parlament. Veștea a subliniat aseară, într-un interviu la Antena 1, că doar o coaliție cu PSD poate asigura majoritatea.
2: Înaintea procentelor și a viziunii pe care ne-o dorim în ceea ce privește partidul, că va avea peste 2 ani jumătate, este necesar ca noi să guvernăm România. Iar guvernarea depinde de noi obligatoriu. Nici PSD-ul nu poate face guvern singur fără Partidul Național Liberal și nici Partidul Național Liberal nu poate face guvern fără PSD-ul.
1: Calculele politice sunt însă complicate. Veștea ar avea nevoie, pe lângă sprijinul PSD și de susținerea unor colegi liberali, pentru a-și asigura cele 233 de voturi necesare. Ilie Bolojan îi cere președintelui Nicu Șordan să reia consultările de la Cotroceni cu partidele parlamentare. Ar fi nevoie de acestea pentru o nominalizare transparentă de premier și guvern, chiar minoritar, dar cu susținere în Parlament.
3: Să existe responsabil, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.
1: Liderul PNL, Ilie Bolojan. Acord preliminar semnat între Statele Unite și Iran pentru pacea din Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump a făcut anunțul aseară în timpul unei întâlniri cu omologul său francez Emmanuel Macron. Liderul de la Casa Albă se află în Franța pentru summitul G7 de la Evian, Donald Trump.
4: Sunt foarte bucuros să vă anunț că înțelegerea a fost semnată, iar strâmtoarea Ormuz a fost deja deschisă parțial. Vasele încep deja să circule pe acolo. De vineri, navigația va fi deschisă complet. Ne-am înțeles foarte bine cu Iran. Au acum altă garnitură de lideri. Foarte important, prețul petrolului a scăzut deja semnificativ, iar bursa este pe plus. Cel mai important este că Iran nu va avea arme nucleare. Au fost total de acord pe acest subiect.
1: Statele Unite și Iran au ajuns la un acord de pace în Orient după mai bine de 100 de zile de bombardamente. Documentele vor fi semnate vinerea aceasta la Geneva, în Elveția. Sistemul public de sănătate s-ar putea confrunta cu o nouă criză de personal. Peste 60% dintre angajați vor să plece din sistem dacă legea salarizării unitare va fi aplicată în forma actuală. Sunt datele unui sondaj făcut de Federația Solidaritatea Sanitară. Sindicaliștii cer guvernului continuarea consultărilor, dar și amânarea deciziei finale pentru luna august. Actualul proiect va duce la scăderea veniturilor, reclamă sindicaliștii. Și la final, datele meteo. Morcast anunță vreme frumoasă astăzi cu maxime între 21 și 30 de grade. În capitală, ploi din a doua parte a zilei și o maximă de 28 de grade. Facem sport cu Cătălin Oprișan.
0: Facem, Cristine, dar numai eu știu cum îl facem. Nu credeam să mai am puterea zâmbi vreodată, dar iată că am găsit un. După ce s-a întâmplat vorba aia cu semi-tragedia.
5: Hai mă, că
0: Spania,
5: nu e tragedie. Lasă
0: am zis
5: că...
0: semi, că dacă era tragedie, nu veneam azi. Nu veneam azi, la câți mi-au scris
5: deci
0: oamenii?
5: Luni să...
0: Luni, dacă Doamne ferește cu băbărul, era mai vreodată și prieteni, se întâmplă ceva...
5: O să mă rog și eu.
0: Nu contează voi, dacă
5: o să mă uit și eu, da, să văd.
0: Și a zis așa, am găsit o știre, m-am șters cu lacrimile cu Batista.
5: Ai audă?
0: Ai audă.
5: Așa.
0: Au transformat restricția FIFA într-o idee genială de marketing. Concret, unul dintre stadioanele din Statele Unite de unde se joacă poartă numele la o firmă de blugi.
5: Așa.
0: Dar firma asta de blugi nu e și sponsorul la campionatul mondial. Și americanii au venit și au zis, bă, ia-ți blugi, dar aici și așa. Și au zis, ok, bă, eu n-am cum să iau de acolo, că așa se cheamă stadion. Nu știu, bă, acoperi. Și au adus un cerșaf. Au pus un cerșaf acolo și în loc să strie Blugi Stadium, e un cerșaf stadium.
1: Aha. Da, e țeapă că se înțelege din formă.
0: Da, dar ce au făcut perverși? Ca să înțelege și din formă și tot, au luat și au pus-o pe rețelele de socializare în loc de cover și au zis să ia, bă, e mai recunoștibil acum. Și bă, ce înseamnă ideea de marketing? Compania, alul ăla care a făcut primii blugi.
5: Da.
0: Nenea, așa?
5: Levi.
0: La Levi, bă, așa? A găsit o metodă de a rămâne vizibilă la Cupa Mondială după ce regulile stricte impuse de UEFA, de FIFA, i-au ascuns numele de pe stadionul pe care îl sponsorizează. Mm. Stadionul din Santa Clara, redenumit oficial San Francisco Bay Arena Stadium, a fost nevoit să-și acopere toate semnele de brand, deoarece copiii ăștia nu se află printre sponsori. Da, mă, în loc să înceapă să plângă și să se conformeze situației, băieții au transformat acoperirea logo-ului într-o grumă. O strategie care a atras atenția masiv pe publicul online. Da, s-au dus și au pus, bă, ce vagabonți. Au zis că au pus, da, mă,

0: Pa, când trebuie să arăți câți oameni sunt la stadion, ia uite, zice 67.966, hop, dă imagine cu aia cu blugii.
1: Frumos.
0: Și așa mai departe. Asta înseamnă americanul, poporul american, că de iarbă
1: ei au inventat marketingul ăsta, măi, Cătălin,
0: da, așa idee să ai. Și a zis, trebuie să-l acoperim, da. Deci, iată, am mai găsit, nu știu cum, nici eu, în sufletul meu mic, bucuria de a mai râde.
1: Da.
0: De a mai, nu de a râde, că de râs e mult, de a surâde după ceea ce s-a întâmplat.
1: Doar în suflet, doar în suflet, că pe fată nu se vede.
0: Până duminică nu somn.
1: Of, Doamne!
2: Of,
0: of! Of, of, of, of, of, of. Măi, măi!

0: care va să zic o nouă oră la deschis dimineața, aceeași dimineață superbă de 16 iunie. Super pentru unii, Cătălin, nu, acum na, facem
1: abstract. Lasă-mă că îi trece, are glicemia scăzută, n-am mâncat o haripă, n-am mâncat un hamon. Uite, stă așa amărât, am
0: pulsul?
1: Mâncat un...
0: Pulsul l-ați luat?
2: Da. Nu-l găsesc.
1: Am mâncat un iaurțel săracu, ce vrei acum? I-a făcut și cu aia egal, e trist, e nahaz.
2: Nu mă, sufletul meu să nu fie.
1: Da, a stat cineva aseară lângă tine cu defibrilatorul? Să-ți...
2: Mi-am făcut 19 grade în cameră.
1: Da.
0: Nervi. Ce ai zis, mă?
1: Era în 5.
2: 32 la prânz și 19 seara. Eram în 5 fierbe, m-am trecut prin pat. Căldura. A fost ca, exact ca o fiere roșie.
1: Deci ai fost, ai luat locul bătrânului
2: da, el a plecat la țară.
0: Dar să revenim la de ce ne-am apucat. Pentru că avem lecția de HR și astăzi.
1: Da. Azi vorbim și mâine vom vorbi. Azi vom vorbi despre prima greșeală majoră pe care o puteți face atunci când sunteți angajați. Și începe tanti Corina cu propriul exemplu personal. Când s-a angajat ea tinerică fiind la o agenție mare, mare de publicitate, ea lucra cu cineva în echipă, v-am mai spus, da, în agențiile de publicitate, la departamentul de creație, art directorul cu respectiv copywriterul, lucrează în echipă, ei doi împreună se strânge așa ca frații, ca să dea idei. Bun. Și am lucrat cu o fată, era prima mea experiență de genul ăsta și fata asta nu era, adică nu ne pupam cum ar veni, nu ne
0: era chimie, nu ne înțelegeam.
2: Chimie și... poate fi și matematică, că făceai numai probleme.
1: Este fizică. Bun, și ce face Corina? Pentru că Corina aia de mic a fost, o ducea mult intuiția și așa diplomația.
0: Flair-ul.
1: Și s-a dus la șeful direct și așa. A zis, șefuțu, eu nu pot să lucrez cu fata asta. Eu nu pot să lucrez, nu înțelegem, nu e ce trebuie, nu, dă-mi-l pe Xulescu, art director, că nu pot cu fata asta, nu. Ulterior am aflat, bine, eu am ajuns mutată lângă imprimantă și ulterior am aflat că ei doi erau împreună, ei doi erau in relationship, fata asta cu el, cu ăsta. Cu
0: la care te-ai uitat tu?
1: Da, că am zis că nu e ok fata asta, nu e ce trebuie, nu se ridică la înălțimea așteptărilor mele, da, eram fiartă pe muncă, mă, eram ceva, cum să zic, compania era la cer datorită mie. Bun, a doua greșeală a fost când colegul meu, după mulți ani, mulți, cam să zicem 10...
0: Ai stat ceva, adică?
1: Nu în aceeași agenție, în altă agenție. Se luaseră niște premii, Hadorul ăla, Hadorul, Canesu și așa mai departe, Jador, da? Se luase un premiu, da? Și se făcuse, eram la o agenție care avea lăcașul într-o curte, era o viluță din asta și se făcea grătar.
2: Ea mai are locuri?
1: Nu mai are, că s-a mutat. Și colegul meu, fratilii meu, ăla de v-am povestit eu, că atunci când a devenit șef, a luat-o un pic cu arătură așa, stătea la coadă, ne stăteam toți la coadă cu farfuriuțele în mâniți să ne luăm mici și ce mai avea. Da, bun. Și se găsește el la coadă lângă un băiat, coleg cu noi, de la BTL-ul. BTL-ul înseamnă Below the Line pentru, mă rog...
2: Bitilic.
1: BTL-ul, da.
0: Bitilic. Păi ce fac?
1: Ce?
0: Ăștia de la birou.
1: Evenimente, da. Bun, și colegul meu, fratimil meleu, începe să vorbească cu un alt coleg care era șef la alt departament despre o colegă ce se afla mai în față. Adică ea era în față la rând. Ai văzut-o, mă, pe aia? Aoleu, cum arată, doamne, zici că e luată de pe gârlă, e de pe arge și e de vai, nu... Cum să te combini, mă, cu așa ceva? Deși nu-l întrebase nimeni, adică nu ceruse nimeni părerea. Ulterior am aflat că cei doi, adică aia bârfită cu ăla cu care el bârfea, erau împreună.
2: Hai.
1: Bun, ideea e în felul următor. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le poți face la muncă este să bârfești, dar să nu știi pe cine bârfești.
0: Și adică, cu cine, mă?
1: Și cu cine bârfești.
0: Asta e.
1: Pentru că se poate fi așa, sora șefului, amanta șefului, verișoara celui mai bun, adică colegului cu care stai, cu care împarți biroul și tu nu știi de ce, efectiv, ești mutat la alt etaj. Până ajungi la subsol.
2: La subsol.
1: Da, până ajungi la subsol și uită cineva să-ți dea salariu, adică cineva uită...
2: Să-ți dea drumul la ușă?
1: Da, exact. Și întrebarea mea către teleascultători este pe cine ați bârfit și s-a dovedit a fi un mare, mare flop, un mare eșec. 0722 20 60 20, adică ați avut gura mare și după aia ați regretat.
0: Lecția de HR.
1: Lecția de HR, mâine vin cu a doua lecție de HR, ce să nu faci iarăși, asta e prima.
0: Da, și mă rog,
1: vin
0: hai cu... să nu, lăsă-ți
1: da, mâine vin cu altă, da.
3: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu Crișan, Corina Băcanu.
4: My Morning Show.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
8: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: La semnalul următor vei fi ciupit!
10: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 de lei.
16: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
18: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: aplicația. Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: În farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instan, ulei de plajă, SPF 30 sau 50 la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
0: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
7: Așa am.
8: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
9: Bă, ce băiat!
10: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
0: la Kiss FM.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Back to the hits.

0: și Cătălin. Vitamina 3C
1: face bine, nu face rău.
2: Get on the floor. Put your hands up.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Opel.
1: Dintotdeauna s-a spus că omul, domne, a iubit viteza, dar atenție, iubim viteza doar pe circuite omologate. Și am zis, mă, care-i treaba cu viteza asta? Ei bine, niște oameni s-au gândit tot timpul să ajungă la 100 de kilometri pe oră, pentru că știți că am vorbit noi de accidentele care se făceau la 15 kilometri pe oră, după aia la 200, la 300, mă, dar care a fost primul care a atins 1000 de kilometri pe oră cu o mașină? O, era chiar mașină, că era o drăcie, o drăcoverie făcută, care zbura, nu? Era mașină cu peroxid de hidrogen. Au venit niște firme americane și normal, au venit și aia de la compania producătoare de cauciucii și a pus niște cauciuci umflate cu nitrogen la 24 de bari presiune, că tu îți dai seama ce era acolo, și a venit băiatul. Pe băiat îl chema Gary sau Gary Gabelici, pentru că era american, dar de natură croată.
2: 24 de bari, iartă-mă. Da. Noi punem 2,4 punem noi.
1: 24. De ce, Cipriene? Pentru că pe 28 octombrie 1970, Gary, garibă de-al nostru, Gary Gabelici, s-a suit la volanul lui Blue Flame, așa îi zicea la mașină, în Burnville, dar în Burnville ăla nu mergea pe stradă, oarecare era o pistă dată cu sare, că altfel zbura ăla. Și s-a apucat, a călcat, i-a zis unul, dă-i ghetuțe, și el a dat ghetuțe până a ajuns la 1001 km pe oră, adică la 1001 km pe oră, tăticule. Vă dați seama ce înseamnă treaba asta? S-a dus țeavă și a stabilit un record mondial de viteză pe pământ. Recordul lui a fost să-i fie după aia doborât, dar ceea ce ne interesează pe noi este că omul la bordul unei drăcoveni, că la nu era mașină, dar nu era nici avion, era un prototip TIL, vorba celor de la Divertis, a reușit să doboare recordul de 1000 de kilometri pe oră în 23 octombrie 1970.
0: Rămâi în siguranță! Conduci un Opel fabricat înainte de 2019 sau știi pe cineva apropiat care conduce unul? Verifică acum dacă mașina este inclusă în campania de rechemare privind airbag-urile Takata. Remedierea este gratuită. Detalii pe opel.ro. Number

0: Unu o râdem cu unu plângem.
1: Vorba eu plâng cu amândoi.
0: Rapsodului. Ideea este că astăzi, 16 iunie, avem o zi plină de semnificații. N-am luat-o în glumă. I-am salutat pe toți dendrologii din România.
2: Da.
0: Este ziua de apreciere a dendrologilor, cei care se ocupă de copăcei în mod special. Au grijă de ei și noi ar trebui să avem grijă. Cred că în fiecare, în sufletul fiecărui om există un dendrolog.
3: Da.
0: Eu nu am curățat niciodată să scrijelesc pe truncul vreunui copac să scriu ceva.
3: Nu.
0: Oana plus Ciprian egal love sau
3: da.
0: Ce. N-am făcut asta.
1: Bravo.
0: Mă rog, hai să trecem mai departe. De asemenea, astăzi luați cu legume. Legume proaspete. Este ziua legumelor proaspete.
1: Bun, așa asta.
0: Te greu mănânci dacă stai la curte, le iei direct de acolo, din vrești, cum să spun. Fie vorba
1: să
0: de...
1: să citim și ridichea uriașă.
0: Neapărat. Aolo, ce bună, da.
1: Nu?
0: Da, de asemenea, mai avem în meniu ziua plăcintei cu cireșe astăzi.
1: Nu era.
0: Plăcintea cu cireșe sau cu vișine sau ceva,
1: da. Câte un pic.
0: Să-l salutăm cu această ocazie. Mai este ziua internațională a cascadelor.
1: La mulți ani. La toate cascadele. Cascada cailor, la mulți ani.
0: Cascadelor, dar mă aduceți aminte că era și o emisiune Cascadorii
1: Râsului.
0: Și apropo de asta...
1: Era masculinul la cascadă.
2: Da.
1: O cascadă.
2: Doi cascadori.
1: Doi cascadori.
0: Da, apropo de asta, chiar e ziua uneia de la cascadorii rusi, respectiv noi la aia râdeam tot timpul, Stan și Bran.
1: Da,
0: Stan
1: da.
0: Și Bran.
1: Mi-a zis că dacă la mormântarea mea îl văd pe unul singur că plânge, nu mai vorbesc cu el toată viața.
2: Da, corect.
0: Uite, în 1890, în această dată, Stan Laurel.
1: Laurel, care a stat în cabină, în aceeași cabină cu un alt băiat, Charlie Chaplin, în momentul când au plecat ei din Anglia să se ducă în Statele Unite să facă vodevil acolo așa. Ce-o fi fost în cabina aia? Ce catering? Stan și cu Charlie Chaplin.
0: Da.
2: Da.
0: Deci astăzi una așa. Mai avem de asemenea pe lista sărbătoriților Tupac.
1: Dumnezeu să le l-am pușcat.
2: Da.
0: John Newman. Avem aici, te liniști, le punem
1: no changes.
0: Mai avem de asemenea ziua caramelelor. Este ziua în care, iată, toți stomatologii...
1: Caravelelor era.
0: Nu, caramelul se bucură, așa toți stomatologii simt acum un zâmbet adevărat.
2: Larg.
1: Lucați cât mai multe.
2: Da.
0: Luați caramele. Exact. Apropo de asta, știi că am fost la un cabinet de astea stomatologii, trebuie să vă zic asta.
2: Așa.
0: Și la intrarea acolo la recepție, bomboane, măne.
2: Da.
0: Bomboane, că acum te servesc ca așa cu niște bomboane. Da,
1: bomboane tari ca să ajuți, da. Era pe mână cu medicul.
0: E, nu mai
1: și a zis, spărgeți-le în dinți. Știi cu bulica, v-am zis bancul ăla când spărgea cât putea în dinți. Lua bomboane tari și le spărgea. Da,
2: dropsuri din
1: da,
2: alea.
1: Tari de tot. Și să uita acea un om bătrân, un bunic așa. Și zice, măi bunicuță, zice, de ce nu? Nu, o doamnă. Măi, uite așa, zice, lasă bre, zice, că și bunica mea, la fel. Spărgea astea și zice, a trăit până la 90 de ani.
2: Uh-huh.
1: Și zice, și le spărgea așa în dinți, așa tare cum faci tu. Nu, dar își vedea de treaba ei.
2: Oh,
0: bun, bravo. Bun, da. Hai să trecem și la știrea deschisă. Am lăsat-o spre final pe asta, cea mai bună de la Corina Băcanu.
2: Da, m-am dus pe ziare.com, un site serios de știri serioase. Psihologii au identificat 10 expresii preferate ale mincinoșilor. Problema e că după ce le citești, începi să te gândești un pic la tine. Mă, ce zi? Adică îți faci un autocontrol, așa, o autoevaluare, te uiți în conștiința ta, în vocabularul tău și zici, măi, eu zic astea?
1: Cum zicea marele Jean Cocteau, sunt un mincinos care spune tot timpul adevărul.
2: Adevărul, da. Ideea e în felul următor, o să le trecem pe toate în revistă, da, ca la radio. Și după aceea dumneavoastră singur vă identificați. Primul red flag, cum zic francezii, da, despre mincinoși, este că una dintre expresii este cine ar inventa mă așa ceva să moară viața mea de nu spun adevăr? Asta ar fi prim, da? Uh-huh. Cine ar inventa așa ceva? Tu știi sigur că tu ai inventat așa ceva. A doua, tu nu mă cunoști mă pe mine suficient încât să știi că eu n-aș putea inventa așa ceva. Aici se apelează la emoție puternic pentru că nu ai argumente. A treia este din aia sinceră, eu n-am spus asta niciodată, deși tu știi că ai spus-o, da? Pentru că în fața unei asemenea afirmații nu ai ce să mai zici.
1: Domnul Gigi Nățuie, n-am spus-o, dar mă repet.
2: Dar mă repet, da? Nu este mare lucru, aici e gaslighting.
1: Ce am făcut?
2: E gaslighting. Nu e mare lucru ce simți tu, mă. Ce e atâta circ pentru un lucru atât de mic? Înțelegi? A cincea, pardon. Nu am vrut să spun asta. Nu e ce crezi tu, nu e ce ai văzut tu. Da? Tot un fel de gaslighting. A șasea. Chiar s-a întâmplat. Adică,
1: bă, nu mă crezi,
2: bă, pe viața mea că s-a întâmplat așa. Da.
1: Să n-am parte de ce văd în fața ochilor.
2: Exact. Uite-te la Ciprian. Așa. A șaptea, ar trebui să mulțumești. Adică am făcut o tâmpenie, dar încerc să-ți o transfer ție așa ca pe un serviciu. Ți-am făcut un serviciu. De exemplu, când, ce vorbeam mai devreme, că îl bârfesc pe colegul și colegul se duce și te pârăște și zice, lasă că s-au limpezit apele, e bine să știm cu cine avem de-a face, da? De fapt, e o tâmpenie, da? Nu știu despre ce vorbești, tot gaslighting, știu perfect despre ce vorbești, asta înseamnă, dar mă fac că nu știu. A noua, jur pe viața mea, pe neamurile mele, pe alea, să moară, să dreagă, să facă, asta e cea mai sinceră dintre toate. Am rămas fără dovezi și am trecut să mă jur pe mama și pe tata, da? Și a 10 este ca să fiu sincer, puncte. Cam astea au fost. Deci dacă vă regăsiți atunci când argumentați într-o dispută sau într-o conversație cu cineva și încercați să-l faceți pe celălalt să creadă ce spuneți, dacă începeți așa, înseamnă că mințiți. Așa zic psihologii de pe ziare.com, nu zic eu.
0: Da. Au și timp, măi, mult timp la treaba asta.
3: A, uite, știi, un breaking news venit de la Teodora. Mulțumim pentru această informație prețioasă de pe G4 Media.
2: Așa.
3: Care zice așa, cu un hoz în Pașcani, e da. Titlul numai,
2: da.
3: A fost prins după ce a lăsat amprente pe un borcan de zacuscă. A început să mănânce chiar la locul faptei.
2: Mă, dar ăștia ce au, mă, nu se pot abține aia ce lui Shakira, mă? Rivala cu gemul.
1: A luat duceață de pe dacă vezi, poftești.
2: Dar ce deschis? Mie că mi-au spart casa întâi, mi-au spart garsoneria întâi. Într-adevăr, am lipsit un weekend, de vineri până duminică. Deci am găsit în casă, a fost așa, ambalaje, iaurturi și, într-adevăr, borcane goale de zacuscă și dulceață. Deci ies în fier să mănânce ceva.
1: În bătaie de joc, mă, da, deci efectiv
2: da,
1: am mâncat.
2: Da, soalele pe jos.
1: Să fi strâns și ei masa măcar după, lași așa.
2: N-au, au lăsat dezastru, au lăsat firimituri pe masă. Soale pe jos, în sfârșit, dar borcane, iaurturi de-astea.

0: 9:46, tânăra de ceasul a deschis dimineața. A fost un weekend de vis, când vorbim despre Chimaru. E adevărat, am avut ziua de vineri un pic așa, dar ne-a răcorit pentru ce zilele ce au urmat.
1: Ultima mea zi de bucurie, duminică.
0: Sâmbătă, duminică, Chimaru.
1: Ultima mea zi veselă, duminică.
0: Hai că v-ați bucurat totuși,
1: asta Chimaru. Ultima mea zi veselă, luni.
2: Ne desfutăm și noi urechile alea.
0: Da. Totuși, la Chimaru, unul dintre momentele speciale de la Chimaru a fost și lansarea oficială a noului Omoda, zic nou, ca să-l înțeleg cu toată lumea, Black Edition, prezentat pe scena din Piața Constituției în fața câteva mii,
2: zeci de mii de oameni.
0: Da. E bine, vorbim despre un SUV premium cu un design spectaculos în nuanță de negru mat și cu performanțe impresionante. Și aici Cătălin e preparat pe mașini, pe așa, motorizări. Fii atent, 462 de cai putere.
2: Măi, ești nebun? 462?
3: Cât un tank.
0: Accelerație de la 0 la 100 de km pe oră în doar 4,9 secunde și o autonomie combinată de peste 1100 de km. Pentru cei care vor să descopere...
2: E din asta pe electricitate?
0: Da. Hybrid. Pentru cei care vor să descopere mai mult din tehnologia super hibrid, săptămâna aceasta este săptămâna super hibrid în toate showroom-urile Omoda și Jayco din țară. Puteți să mergeți și voi în showroom-urile de la voi din oraș pentru a vedea gama de modele disponibilă și vă puteți înscrie și la un test drive pe omodajayco.ro.
2: Test drive poți să faci și fără carnet, fără permis?
0: Bună întrebare.
1: Dacă e electrică.
2: Da? Ok.
4: Deschis dimineața la Kiss FM.
0: Se gândește, poate vara asta ne face o surpriză.
2: Dar auzi, dacă mă duc eu pe un circuit cu ea.
0: Așa.
1: Asta de unde a bătut omul ăla 1000 de km pe oră.
2: Acolo, dacă mă duc pe circuit, îmi trebuie pe circuit, nu-mi trebuie carnet, nu-mi trebuie permis.
1: Dacă e electrică și dacă e...
2: Și dacă am pe un om în dreapta mea care e dispus să riște viața cu mine, n-am nevoie.
1: Dacă e automat, doar dacă are 3 pedale ai nevoie de carnet. Dacă ai doar 2, n-ai.
2: Da.
0: Am auzit asta la cineva. Dacă e automat, nu-ți trebuie.
1: Să nu credeți asta, să nu-ți cu prostiile, că ne mai aude cineva. Doamne, să duce și alții la Kiss FM, să ne dai o mașină care numai două pedale.
2: Cătă, pe circuit n-am nevoie de carnet. Nu mai râdeți
0: ca... Iartă-ne, Corina,
2: dar iartă-ne pe noi.
1: Da, lasă-mă să ducă că poate
2: o saltă. Pe circuit n-am nevoie
1: du-te,
2: de permis.
1: Corina, așa e, da.
2: Du-te, să ne zică, mă, te las polițiștii, te las ascultători.
0: Lasă că zic, dați-i mesajul pentru mâine când ne
2: dacă
0: vedem la șapte.
2: Dacă sunt un din ăsta de defense driver din ăsta, n-am nevoie
1: du-te,
2: de carnet.
1: Du-te, Corina, dai nevoie.
2: 452 de cai?
0: Dar ai zis tu, mă, că te apuci vara asta de școală de șoferi.
2: Mă apuc, mă așteaptă George.
0: Doamne, ce facem? Să nu ne mai apucăm să facem.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
6: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul confort urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
15: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
14: Ai și asigurare de călătorie?
15: Mhm, pentru toată familia.
14: Și dacă avem întârziere?
15: Stăm în business lounge.
14: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
15: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
14: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
16: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
17: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro. Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
1: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior exterior 45x45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei.

FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Ultimatumul PNL pentru Adrian Veștea a expirat la această oră. Conducerea partidului i-a cerut prim vicepreședintelui să renunțe la mandatul de premier desemnat. În caz contrar, el a fost anunțat că va fi exclus din partid. Veștea a declarat încă de aseară că nu se va retrage și că este încrezător că guvernul său va trece de votul din Parlament. Astăzi urmau să aibă loc negocieri cu PSD, însă socialdemocrații au amânat întâlnirea, anunță surse citate de Digi24. Ieri, șeful partidului, Sorin Grindeanu, a primit mandat din partea formațiunii să înceapă negocierile. Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Tot astăzi, UDMR va decide dacă formațiunea va susține sau nu cabinetul Veștea. Reabilitarea pasajului Basarab începe vineri. Primăria Capitalei a stabilit data pentru că atunci elevii intră în vacanță și, cel puțin teoretic, traficul ar trebui să fie mai redus. Pasajul a fost finalizat acum 15 ani, însă de atunci și până acum nu a fost recepționat. În lipsa unor lucrări de mentenanță, podul s-a degradat, a ruginit, iar structura a început chiar să aibă fisuri, avertizează municipalitatea. Pasajul este tranzitat zilnic de 10.000 de mașini. Lucrările costă aproape 250 de milioane de euro și ar trebui să fie gata până în septembrie. Un bombardier B-52 al forțelor aeriene americane s-a prăbușit azi noapte în California. 8 persoane au murit, între care 2 angajați ai companiei Boeing. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Blue de la Eiffel 65. E așa o greșeală mare, o greșeală care a rupt și a avut un succes uriaș. De exemplu, numărul 65 din numele trupei a apărut dintr-o greșeală de tipar. Iar Blue da pădi da păda la la la lululu la la la. A fost așa un nonsens, încă nu avea versuri piesa. Și uite ce bine a mers. Numărul 1 peste 15 țări. Toată lumea știe piesa asta mulți ani mai târziu. Moralea zilei, nu te lua foarte în serios. Încearcă să te bucuri, să te distrezi. Și ai cu ce ai piesa non-stop aici pe Kiss FM. 30 de minute de hituri imediat cu Turned

0: de fiecare dată când intră pe Kiss Analog. Aici pe Kiss FM să-ți dau energie, sunt Nico și mă găsești pe WhatsApp la 0722 20 60 20.
1: Ai renovat vreodată? Sigur ai avut un moment în care ai meritat un cartonaș roșu. Ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Ai vrut să repar ceva simplu și ai ajuns să renovezi toată casa. Sau ai zis terminați și ai terminat când s-a schimbat anotimpul. Intră pe kissfm.ro și spune-ne cea mai tare fază de șantier pentru care ți-ai dat cartonașul roșu. La Deschis dimineața, Sica premiază cele mai amuzante povești cu seturi de la generația de aur. Pentru că atunci când alegi calitatea Sica, construiești fără să o dai în bară. Sica, fără cartonaș roșu.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormi dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul.

0: Detalii pe ing.ro.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Te duble General Access cu Camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
3: Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată.
4: E genul de gândire care trece peste probleme cu buldozerul.
3: Ideea în care n-a avut nimeni încredere până când
4: a funcționat.
3: Tu știi să aplici logica de bărbat?
4: Intră pe kissfm.ro,
3: povestește soluția ta ingenioasă
4: și poți câștiga la deschis dimineața recunoașterea noastră. 500 de lei și un kit Neumarkt pentru zilele cu soare.
3: Funcționează?
4: Atunci e logică de bărbat.
3: Și berea Neumarkt doar în apreciere la Kiss FM.
4: Concurs destinat celor peste 18 ani.

10 și 25 de minute Kiss FM. Bună dimineața! Miroși piesele bune din trending după cât de bine le mai suporți după 2-3 luni de când le-ai auzit pe TikTok non-stop, Instagram non-stop și mai apoi pe radio. Piesa asta are aproape 5 luni de trending și eu încă nu m-am săturat de ea pentru că e foarte bună. Acum, sunt super curioasă dacă o să fie la fel și cu următoarea piesă din playlistul meu de pe Kiss FM. Eu pun pariu că nu. E prima oară când ascult la Kiss FM împreună cu voi chiar acum, Genul ăla, așa se cheamă, noua piesă a Alinei Eremia, lansată cu Puia. Hai să-i dăm drumul și să bârfim pe WhatsApp la 0722 20 60 20 sau pur și simplu să-mi scrie acolo numele tău să știu că suntem împreună.

auzit des de la cei care sunt în relații de multă vreme că asta cu mor după tine e la început, așa după care nu mai simți. Păi cum adică? Păi unde se duci? Eu cred că o relație trebuie să aibă haz indiferent de cât de mult ține. Trebuie să aibă haz până la final. Adică ok, nu?

Am citit în ultima vreme în tot felul de articole că lumea începe să renunțe la social media. Nu mai are chef lumea, nu mai vor oamenii nici să se uite la ce fac alții, nici să posteze. Nu mai vor, nu mai vor. Avem oameni care ascultă Kiss FM la ora asta în acest moment, care, nu știu, au renunțat la Instagram sau la Facebook sau la TikTok sau nu au social media sau nu intră sau intră foarte rar, să-mi dea un semn pe WhatsApp la 0722 20 60 20 să-mi văd și eu de la voi. Radio, n-ai nevoie.

0: pentru care eu vin la Kiss FM în fiecare dimineață de la 10 la 13. Pentru asta vin.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!

0: 1,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată.
4: E genul de gândire care trece peste probleme cu buldozerul.
3: Ideea în care n-a avut nimeni încredere până când
4: a funcționat.
3: Tu știi să aplici logica de bărbat?
4: Intră pe kissfm.ro,
3: povestește soluția ta ingenioasă
4: și poți câștiga la deschis dimineața recunoașterea noastră. 500 de lei și un kit Neumarkt pentru zilele cu soare.
3: Funcționează?
4: Atunci e logică de bărbat.
3: Și berea Neumarkt doar în apreciere la kissfm.
4: Concurs destinat celor peste 18 ani.
5: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
6: Da, de ce?
5: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
6: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
5: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
6: Unde vrem noi.
7: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro. Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

a scris piesa Kiss Is Back după ce s-a despărțit de Iubi, cu care avea o relație, și Iubi l-a înșelat. Și el a scris piesa asta despre cum infidelitatea schimbă complet amintirea unei iubiri. Și a zis, ok, la revedere, închid ușa. Ce apreciez eu la bărbați este că bărbatul, când e înșelat, nu iartă. Nu, el își vede de viața lui. Femeia, când e înșelată, iartă. Noi găsim în noi resurse să-i tot iertăm. Nu, nu, nu. Aici, sincer, fetelor, exemple de la bărbați. Bărbații nu trec peste și nici

0: 12 fix, ești pe Kiss FM, eu sunt Nico, bine te-am găsit.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. UDMR decide astăzi dacă susține sau nu un guvern condus de liberalul Adrian Veștea. Liderul deputaților maghiari Cioma Boton spune că decizia formațiunii nu va depinde doar de lista miniștrilor și împărțirea portofoliilor, ci și de programul de guvernare. Cabinetul Veștea depinde de cele 31 de voturi de la parlamentarii UDMR. Între timp, ultimatumul dat de PNL a expirat ora trecută. Conducerea partidului i-a cerut lui Veștea să renunțe la funcție. El riscă acum excluderea din partid. Campanie de informare lansată de Ministerul de Interne pentru părinți, înaintea examenelor naționale. Rezultatele nu sunt mai importante decât siguranța și echilibrul elevilor, transmite MAI. Instituția atrage atenția că anual mii de copii trec prin emoții intense și temeri în timpul examenelor. Tinerii aflați sub presiune emoțională pot lua decizii impulsive, însă multe situații pot fi prevenite prin discuții, încurajări sau certitudinea că sunt acceptați, indiferent de note. Elevii de clasa 8-a începe valoarea națională lunea viitoare. Cei de a 12-a vor da examenele scrise de la bacalaureat peste 2 săptămâni. Se întorc ploile și vijeliile. ANM a emis cod galben pentru 13 județe din Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, din nordul Crișanei, dar și al Moldovei. Până la noapte sunt așteptate cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și vântul va sufla cu putere. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: sunt Nico, bun găsit!
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
2: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce -ți trebuie pentru autodepășire.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul satului Bănățean. Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasa XXL and Guess Who, Coma, Kojo, Rareș, Mihail, Jurjac, Culture Shock, Friction and many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
1: Viața bate câmpii.
2: Portul Constanței este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
3: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
2: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
3: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Râzi de ce existi. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: Scurcă și bugetul și ziua.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Rămâi pe chită!

0: în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: Te invităm marți, 16.

0: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul satului Bănățean. Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasa XXL and Guess Who, Coma, Kojo, Rareș, Mihail, Jurjac, Culture Shock, Friction and many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
2: Viața bate câmpii.
3: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, păi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
4: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
3: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
4: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
2: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Râz de ce existi.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
7: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%.
6: Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
8: Viața mea, prințesa mea, ascultă la Tanti Corina
9: în câteva momente.

o nebunie din iubire sau, mă rog, ai face o nebunie din iubire, pentru că reveria e despre persoana aia pentru care ai fi în stare să pleci până la lună și înapoi, despre momentul în care iubirea te face să trăiești într-un vis atât de frumos încât nu mai știi unde se termină realitatea și unde începe imaginația. Despre genul ăla de iubire care te face să evadezi din realitate și să trăiești așa într-un vis în doi. O referie la propriu. Iubirea într-un om, genul programului ora asta la Kiss FM.

0: pe Kiss FM, ultimul revers, 11 și 33 de minute. Tot mai multe articole arată că un val de oameni a început să renunțe la social media. Gata, cu Facebook, cu TikTok, cu toate astea. Oamenii vor liniște, vor natură, vor plimbări, vor să se conecteze cu ei și nu mai suportă să fie tot timpul bombardați de informație perisabilă. Ai renunțat la social media, ai făcut-o deja, ai face-o.
1: Mâna pe inimă, spun sincer, azi dimineața am dezinstalat Facebook-ul. Nu mai trebuie.
0: Bravo.
1: Cum mă trezeam Facebook? Cum mă trezeam Facebook? Gata, s-a terminat.
0: Nu mai pot, Adar, bravo.
2: N-am nici Instagram, n-am TikTok, n-am nimic, sunt nobody.
3: Neața, Robert din Slatina, cel Salut. Mai bun lucru, nu mai atingeți rețelele de socializare, vă pup, vă ascult pe drum.
0: Te pupăm și noi.

0: Acum că urmează alte 30 de minute de hituri non-stop, că în fine mai avem lucruri de povestit aici pe Kiss FM și mai aveam o informație de dat, doar că am dat peste un mesaj vocal care m-a făcut să plâng între timp. Am bocit! Mai, dar ce-am mai plâns? Nu că vă pun mesajul ăsta vocal cum.
1: Bună, Nico! Am venit de la școală, am luat notă maximă la test.
0: Bravo, baby!
1: Și știi de ce? Pentru că ai fost în viața mea.
0: Nu.
1: Îți mulțumesc! Andrei din Călăraș.
0: Nu, Andrei, tu ești super.
1: Pupiciaui.
0: Te pup.
1: Și ca să știi, cred că ești cea mai tare ființă umană.
0: No.
1: Pa, baby.
0: No, m-am topit. Ce mi-ai făcut, Andrei? Super ești. Bravo. Facem echipă, da? În continuare să rupem, să luăm cele mai mari note, să fim cei mai tari. Și nu ai nevoie de mine, pentru că tu deja ești un super băiat și o să fie foarte bine. Mulțumesc pentru mesajul ăsta. Spor să aveți în toate și să vă iasă la fel de bine cum a ieșit și lui Andrei. Creioane colorate!

0: știrile de la Fix. Let me be the second voice. Și dacă vă era dor de Beyoncé și Jay-Z, Crazy in Love, poate vreți și asta un semn. Aștept pe WhatsApp de la voi.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu le crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.

0: FM. Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
9: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine-ți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
10: Are you ready for this?
11: Unde e

0: Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: adevărul e că nu avem nevoie de foarte multe lucruri ca să fim împăcați. Avem nevoie de vreme bună și este acum la București și de multă muzică și eu aici pe Kiss FM. Sunt Nico.
1: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. PSD ar urma să se întâlnească după amiază cu premierul desemnat liberalul Adrian Veștea. Discuția va avea loc după ce și UDMR își anunță decizia în privința susținerii lui în Parlament. O ședință a Uniunii are loc la această oră. USR și PNL au spus că nu susțin învestirea cabinetului Veștea. Și premierul desemnat a ignorat ultimatumul PNL. Nu și-a depus mandatul așa cum a cerut conducerea partidului aseară, riscând astfel excluderea. Veștea a reiterat într-o postare pe Facebook că merge înainte în misiunea de a forma un guvern și este convins că va trece de votul Parlamentului. Meciuri de foc astăzi la campionatul mondial. Vicecampioana Franța debutează la ora 22 cu Senegal. De la ora 1, Irak va întâlni Norvegia. Mâine dimineață, la ora 4, este rândul campioanei mondiale Argentina să intre în competiție. Va întâlni Algeria. De la 7 se mai joacă Austria-Iordania. Se întorc ploile și vijeliile. ANM a emis cod galben pentru 13 județe din Maramureș, mare parte a Transilvaniei, din nordul Crișanei și al Moldovei. Până la noapte, în județe ca Bihor, Bistrița, Năsăud, Neamț, Alba sau Botoșani, sunt așteptate cantități de apă de până la 20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu 50-70 de km pe oră. Atât pentru acum, rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

2002, eram adolescentă, mă îmbrăcam și eu așa ca Beyoncé. Pe piesa asta se prima lor colaborare și cred că și piesa care i-a adus împreună, cred că atunci s-au și combinat când s-a filmat clipul pentru Bonnie and Clyde. Zvonuri erau oricum, dar ei abia prin 2008 au recunoscut că sunt împreună. Noi acum știm lucruri. Cel mai puternic cuplu de la Hollywood, Jay-Z și Beyoncé. Cele mai puternice piese ale momentului în 30 de minute de hit.

0: la mulți ani sărbătoriților pe Kiss FM împreună și ora asta. Sunt Nico.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
5: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie.

0: octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Viva la fiesta!
2: Trăiește o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Nino și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.

0: FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
3: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

suntem cu Șimza, 12 și 24 de minute. Nu avem încă temperaturi de foc, dar se anunță o încălzire de săptămâna viitoare, peste 30 de grade Celsius. Deocamdată maxime până în 29, vremea perfectă pentru mine, sunt de acord. 24 acum la București, soare. Bine de tot. De unde asculti Kiss FM și cum merge ziua ta până aici? WhatsApp 0722 20 60 20.

emojiuri stelele, caută steaua și trimite steaua pe WhatsApp la 0722 20 60 20, cu D de la da, sau mai bine zis cu D de la destin, dacă și tu crezi că destinul nostru e scris în stele. Eu cred în destin. Dacă și tu crezi, poate nu sunt singura visătoare. Cred că magia începe după ce se lasă întunericul, când se liniștește orașul și gândurile prind volum. Noapte.

0: atunci stai așa că mai avem de ascultat niște piese fine. Am Jason Derulo pe final de oră, Sexy For Me, Ed Sheeran, Azizam, Sia cu Chip Thrills și imediat după știrile de la 13 sau ce începe emisia cu Mor După Tine, Lazy Ed și Josie Faină. Tuturor v-am pupat.
1: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai pilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Rămâi pe Kids

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Ai auzit de Zalando?

0: descarcă aplicația.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
5: Libertatea nu are grade de comparație.
6: Libertatea e doar libertate.
5: Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
10: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
11: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
10: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
11: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: Back to the music.

0: Network aici pe Number One Hit Radio.
1: Kiss FM București, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Premierul desemnat Adrian Veștea caută sprijin în tabăra suveraniștilor. El s-a întâlnit dimineață cu lidera POT, Ana Maria Gavrilă, dar și cu reprezentanții grupului Pace. Adrian Veștea urmează să aibă o întâlnire și cu Victor Ponta, care a demisionat recent din grupul parlamentar PSD și s-a înscris în grupul Uniți pentru România. Urs împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian. La fața locului au intervenit silvicultorii ai direcției Argeș împreună cu jandarmii. Autoritățile spun că ursul ar fi avut un comportament agresiv. Turiștii sunt avertizați să nu hrănească și să nu se apropie de animale. Percheziții DNA în 8 județe și în capitală la firme de curierat și livrare prin platforme online. Ancheta vizează suspiciuni de evaziune fiscală din 2023 până în prezent, cu un prejudiciu estimat de peste 50 de milioane de lei. Persoanele vizate nu ar fi înregistrat contracte pentru câteva mii de livratori. Primele 6 adăposturi pentru călătorii de pe linia 5 de tramvai au fost montate. Se află în zona stației Pasaj Băneasa. Lucrările sunt executate pe timpul nopții pentru că în nordul capitalei traficul este deja afectat de șantierul magistralei 6 de metrou. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

el cu o tipă care a venit și a cerut un shot de ceva DJ-ului. Cuvântul cu un barman se întâmplă. Pe vremuri, probabil, DJ-ii stăteau mai sus. Chiar stăteau mai sus, undeva, în niște cabine speciale pentru DJ. Acum DJ-ul e undeva la o masă, în mijlocul clubului. Foarte ușor să confunzi. Știi? Pe acolo se perindă lume. Acum lumea stă în spatele DJ-ului, nu mai stă în fața DJ-ului. Poveci lungi, da? CNCO cu Meghan Trainor, Sean Paul. Hey, DJ, începem! Kiss at Work, aici pe Kiss, your number one hit radio.

0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20

viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN. Are you ready for this?

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Rămâi pe chit.

0: melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online,

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
2: Pe 20 iunie, Mari Froes
1: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
2: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
2: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

în scurta discuție pe care am avut-o. Dijel. Mut, ceva, pe acolo. Bine, și omul ăsta zice într-un fel chestiile. Nu o să le zicem și noi chiar așa. Așa cum o să-i spunem și lui Hugel, Hugel sau Hugel sau... Lumea spune toate felurile.

să fii ordinary, să fie zilele ordinary la un moment dat, că ai nevoie de ceva comun în viață, de liniște, de relaxare, dar oamenii nu caută asta, caută lucrurile ieșite din normal și

0: zile are luna asta? 30, nu? Deci 14 zile fix până la început de iulie. Dar nu fi chiar pentru iulie, că pică mi se pare prin timpul săptămânii, dar de pe acolo, prin primul weekend de iulie, dăm fuga la mare și începem. Summer Kiss, povestim la momentul potrivit. Rare și-a pus de soare pe Kiss. Vin știri din orașul tău la fix 2. Continuăm împreună drumul spre ora 4. Hai să ducem drumul spre mare, da, aici.
1: Ai renovat vreodată? Sigur ai avut un moment în care ai meritat un cartonaș roșu. Ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Ai vrut să repari ceva simplu și ai ajuns să renovezi toată casa. Sau ai zis termin azi și ai terminat când s-a schimbat anotimpul. Intră pe kissfm.ro și spune-ne cea mai tare fază de șantier pentru care ți-ai dat cartonașul roșu. La deschis dimineața, Sica premiază cele mai amuzante povești cu seturi de la generația de aur. Pentru că atunci când alegi calitatea Sica, construiești fără să o dai în bară. Sica, fără cartonaș roșu.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
5: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
4: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
5: marketing
4: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
5: de la Forumul Economic Mondial
4: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
5: pe brandminds.com.
4: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Sale-ul Modivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
6: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
10: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
11: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
12: Se pregătește micuța emisiune.
13: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
14: Corina a venit la ore suplimentare.
13: Am fost obligat.
14: Ce place la radio că veni și mâncăm. să continuăm!
15: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
16: La Kiss FM.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
18: That's the hit.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Kiss FM București, urmează știrile. Bun găsit, sunt Alexandrei. UDMR a decis să nu va intra la guvernare în cabinetul Veștea, liderul deputaților Uniunii, Cioma Botond.
1: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice, am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafiliaților. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași bară.
0: Conducerea UDMR a recomandat aleșilor Uniunii să nu voteze guvernul, însă decizia se ia autonom în cadrul grupurilor parlamentare. Cartierul Greenfield va avea o a doua cale de acces în afară de Aleea Teișani. Primarul sectorului 1, George Tuță, a semnat autorizația pentru a începe lucrările. Drumul va avea circa 200 de metri și o trecere peste calea ferată care leagă Aleea Teișani de strada Horia, Cloșca și Crișan. Reabilitarea pasajului Basarab începe vineri. Primăria Capitalei a stabilit data pentru că elevii intră în vacanță și, cel puțin teoretic, traficul ar trebui să fie mai redus. Pasajul a fost finalizat acum 15 ani, însă de atunci până acum nu a fost recepționat. Între timp s-a degradat. Lucrările costă 4 milioane de euro. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara asta

0: BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Rămâi pe chin.

0: Culturile Regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
8: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
9: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
8: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
9: marketing
8: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
9: de la Forumul Economic Mondial
8: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
9: pe brandminds.com.
8: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet,
10: buchie de trandafiri,
11: dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
11: pe 24 octombrie.

0: 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Back to the hits.
0: Back to the music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe

casa noastră nu mai e niciun pic de dragoste. Și pe la mijloc, ceea ce vă doresc să se mențină. Dar și asta e un semn de dragoste. Poate să sune telefonul și să ți se cânte în telefon la modul în casa noastră nu mai e niciun pic de pâine. Oprește-te și tu și ea, pâine, lapte, ouă, chestii, ce... Se lucrează în echipă, da? Alex Parker, Heartbreak, The Kid.

0: tezi, să nu treacă vremurile peste tine așa. Îmi place versul ăla cu cântecele să scriu singure. Se bate clar, nu apropo, se face trimitere direct la voi, nu mai scrieți muzică cu el, da? Analog, Delia, pe Kiss. Avem imediat ora 3 fix, știri naționale și apoi încă o oră împreună aici, în Kiss at Work.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ești gata? Flight Festival revine la Timișoara. Ediția a 8-a. Mai mare, mai puternică, mai vie ca niciodată. 19-21 iunie. Muzeul Satului Bănățean. Tiny Tempa. Zaz. Mari Froes. Lilia. Smiley. Theo Rose. Grasă XXL and Guess Who. Coma. Kojo. Rareș. Mihail. Jurjac. Culture Shock. Friction. And many more. Artiști internaționali și surprize care schimbă tot. Bilete pe tickets.flight-festival.com. Flight Festival 2026. Trăiește-l! Recomandat de Kiss FM.
3: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabon.ro.
6: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Postăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
8: Viva la fiesta!
9: Trăiești o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Niño și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
10: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
11: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
12: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Adrian Veștea merge la Cotroceni pentru o discuție cu Nicu Șordan, anunță surse citate de G4 Media. Discuția dintre cei doi va avea loc după ce PNL, USR și UDMR au decis să nu susțină guvernul Veștea. Nici parlamentarii de la Pot Pace și Uniți pentru România nu și-au exprimat sprijinul necondiționat pentru guvern. Și Adrian Veștea insistă, premierul desemnat spune că va avea negocieri cu UDMR.
1: Stau de vorbă cu cei de la UDMR și o să vedem, o să comunicăm. Eu tratez cu responsabilitate această funcție care mi-a fost încredințată.
0: Adrian Veștea. Sindicaliștii din educație vor protesta mâine la guvern și parlament. Nemulțumirile sunt legate de proiectul noii legi a salarizării. Manifestația e organizată de Spiru Haret și de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Surse sindicale afirmă că la proteste sunt așteptate aproximativ 20.000 de persoane. Podul Unirii, care va face legătura între România și Moldova la Ungheni, va fi gata la toamnă, însă nu va putea fi folosit imediat. Pentru punctul de control la trecerea frontierei nu s-a obținut încă autorizația de construire. Dacă amenajarea complexului de la graniță va începe la toamnă, lucrările se vor încheia în primăvara anului 2028, potrivit Ministerului Transporturilor. Atât pentru acum, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: Kiss.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino, UNEFS te face superstar.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9.

0: Kiss FM. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: Te invităm marți, 16 iunie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
1: Vara asta începe pe ritmuri braziliene. Pe 20 iunie, Mari Froes vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție. Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric. Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media. Back to the
1: hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Aici, pe number one, Kiss. Kiss Hit Radio Kiss.

0: ador de piesa sa. Știri din orașul tău la fix și mâine de la 1 din nou aici pe Treabă în Kiss. At work, soci sunt, zic ca de obicei, ascultă Kiss!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai pilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viza Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
4: Rămâi pe chit.

0: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: 20 de secunde, dacă se poate.
3: Atât, 3
2: sosuri.
4: Am pus.
2: Și una de cartofi.
4: Am pus și
2: 2
4: cartofi.
2: Secunde ce pic.
3: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
4: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și 3. Pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
2: Atât, mulțumim, mult, Cipic.
0: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
5: La Kiss FM.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. PNL, USR și UDMR ar avea un plan comun pentru ieșirea din criza politică, scrie G4 Media. Cele trei partide ar vrea să-i ceară lui Nicușor Dan fie să-i dea mandatul de premier lui Sorin Grindeanu, fie guvern minoritar PNL, USR, UDMR cu Alexandru Nazare, Mircea Brudean sau Dan Motreanu premier. În cazul în care premier va fi de la PSD, cele trei partide ar urma să semneze un acord de susținere pentru marile dosare, aderarea la OCDE, PNRR și programul SAFE. Împrumut uriaș pentru transportul public din capitală, Primăria Generală vrea să ia până la 350 de milioane de euro credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, scrie Buletin de București. Banii ar urma să fie folosiți pentru reabilitarea liniilor de tramvai sau achiziționarea de noi troleibuze articulate. Împrumutul ar urma să fie făcut pe 20 de ani. Proiectul va fi supus la vot în ședința Consiliului General de vineri. Angajată de la USR, trimisă în judecată pentru delapidare, femeia responsabil financiar ar fi sustras peste 400.000 de lei din fondurile partidului. Faptele s-ar fi petrecut în primăvara lui 2024. USR s-a constituit parte civilă în dosar. Elevii români au obținut 5 medalii la Olimpiada Europeană de Fizică. Țara noastră a fost reprezentată de elevii de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Ei au obținut 2 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz, anunță Ministerul Educației. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

Rock Friends, așa zic și eu. Hai, salutare, dragi prieteni, o bucurie să fim împreună și astăzi este ziua larți, în sensul că poate conține urme de luni. Nu vă faceți griji, ca de obicei sunteți pe mâini bune. Astăzi eu m-am gândit, dat fiind că este ziua marți și nu vreau să vorbim nici despre politică, nici despre probleme, nici despre... Nu, vreau să fiu această supapă pentru voi în continuare și astăzi o să ne jucăm Recunoaște vocea. N-am mai făcut asta de ceva vreme și cred că vă era dor, așa că astăzi o să încercăm, după niște bucăți audio, să identificăm, o să ne gândim, jucăm un soi de flori, fete sau băieți, dar altfel. O să fie foarte drăguț, sunt convinsă. Altfel, pe o scară de la 1 la 10, măi prieteni, spuneți și voi, dați cu realitate, 0 fiind sub nivelul mării ca stare, 10 aproape de euforie. Și aș vrea să vă întreb, pe o scară de la 1 la 10, cam pe unde vă situați azi? Eu, dat fiind faptul că am dormit în sfârșit 8 ore, vă zic drept că sunt destul, am personajul destul de încărcat și m-aș arunca, spune că sunt undeva pe la un 9, că 10 parcă e prea perfect, așa, și vremurile astea nu-mi permit să zic că sunt chiar de 10 azi, dar pe undeva pe la 9 sunt, așa că pe o scară de la 1 la 10 scoatem happy-metru. Hai, spuneți-mi la 0722 20 60 20 cam cum v-a mers astăzi în ziua larți. Noi, ca de obicei, aducem muzică frumoasă pentru voi, nu vă lăsăm niciodată la greu, mai ales în drumul spre casă sau pe unde mai sunteți voi la această oră. Ne întâlnim cu Bad Bunny, Nueva Yol, avem DJ Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise, dar și Timbaland cu Bon Republic, Apologize. Eu sunt Ana Moga, hai, vă aștept! Salutare!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy. Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
6: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...

0: în 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
1: Ai și asigurare de călătorie?
0: Mm-hmm, pentru toată familia.
1: Și dacă avem întârziere?
0: Stăm în Business Lounge.
1: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
0: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
1: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Ioton gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Ioton gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: vorbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Viva la fiesta!
2: Trăiește o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Niño și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Are you ready for this?

0: lucrezi la o vară cu Ultra All Inclusive.
1: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
5: Bravo, Cătălin, bravo!
6: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
4: De mine e gândit asta!
5: Din puț a venit,
4: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
7: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
8: La Kiss FM.
9: Back to the music!

0: Underground. Mă apucă și pe mine cântatul, ce să vă zic. Muzică frumoasă aici la Kiss FM, nu mă pot abține nici eu. 16 și 24 de minute, înainte să ne apucăm de jucat niște recunoaște vocea, unde miza, sincer, este doar distracția, da? Deci nu e cu premiu, e așa să ne distrăm și noi, să ne mai descrețim frunțile și să mai scăpăm de lumea asta reală în care trăim cu toții, pentru că sunt vremuri, cum să zic eu, stați să găsesc un sunet pe aici care cumva să descrie ce trăim noi. Uite, de exemplu, cred că se potrivește...
1: Ce-ai, mă? Ce-ai? Ai nebunit?
0: Cam pe aici suntem. Ce-ai, bă? Ce-ai? Ai nebunit. Altfel, așa cum spuneam, înainte să trecem la joaca noastră cu recunoaște vocea, vă întrebam pe scară de la 1 la 10 dacă am scoate acum un happy metru la voi, cam pe unde vă situați? Iar Mugurel zice, salutare, Ana, m-am trezit pe la 4 dimineața, am plecat la muncă, la ora 1.30 m-am întors acasă, orele sunt pe UK, zice el. După care am ieșit la jogging. Cu toate astea, cred că sunt undeva pe la un 7 din 10, având în vedere că nu prea am dormit suficient aseară. Da, da, uite, deja ai făcut o tonă de lucruri și ai ieșit și la jogging. Nu știu, eu alerg doar dacă mă alergă vreun urs, vreo vulpe. Nu e chiar zona mea. Îmi place să fac sport, dar asta cu alergatul nu e de mine, vă zic. Cosmina zice, bună ziua, din Brașov. Ne-au mers super astăzi, în familie, zice ea. Ne întoarcem spre casă din Sighișoara. Vreau să vă rezum sincer la mulți ani lui Ionuț, care am plinit ieri o frumoasă vârstă. Bine, păi fii atent, că am o surpriză acum pentru Ionuț. Hai să-i cântăm un pic la mulți ani. 3,

pentru tine să faci grămezi de bani și după aia să ne suni și pe noi, da, ca să nu ne uiți. Mie mi-a mers de nouă, spune altcineva, dacă nu visam că m-a înșelat soțul și nu mă trezeam cu niște nervi pe el de nici nu vreau să-l aud. Era o zi de 10, zice Carmen. Copiii s-au trezit la timp, am ajuns la școală cu 9 minute înainte de începerea orelor. La muncă toți clienții au fost ok azi. Ieri seară, după meciul Spaniei, era o zi de 7. Aoleo, n-am văzut meciul Spaniei, nici nu știu ce s-a întâmplat. Să-mi zice și mie dacă ați văzut, vă rog eu, că uite, eu habar n-am. Ah, am ratat asta. Îmi place mult Spania, țin și cu Portugalia. Franța pare să are șanse foarte mari. Mai îmi place echipa Olandei, Brazil, mai îmi place niște Argentina. Avem ce vedea, să ne bucurăm de fotbal, nu vorba aceea. Bună, chiar valg de 12, spune cineva. Sunt în drum să o iau pe cea mică de la grădii și au avut grijă doi șoferi de weekend să-l strice. Mă, nu lăsa să-ți strice chiar starea complet, da? Până la urmă noi suntem regizorii proprii noastre vieți și putem schimba tot noi viziunea asupra lucrurilor. Așa că dacă vezi că te tot enervează ăștia în trafic, fă ceva cu tine, încearcă să nu-i mai lași să te enerveze. Codruța din Târgu Mureș zice, dacă suntem sănătoși și ne-am dat jos din pat, suntem 10. Codruța, îmi place cum gândești, să știi, 10 din 10 la acest POV. Traficul din București mă mănâncă, mă enervează și zice, la ora asta deja Ana e mierți, să știi. Mă, da, pentru unii poate să fie deja mierțuri, dar să mai stăm un pic. Până una alta însă, hai să ne mai bucurăm de niște muzică, iar mai apoi începem să ne jucăm și recunoaște vocea. Am pentru voi BTS cu Swim, iar mai apoi, ca să ne mai relaxăm și să ne meargă bine, Molly Sign Davis, Killy Bang și Shenshea o să ne cânte Shake It To The Max. Ești în Drive Time cu Ana Moga, doar la Kiss FM. Dar chiar acum să sărbătorim niște K-pop, că se pare că se cere.

0: Morava, aici la Kiss FM, 16:37 de minute. Ziceam că n-am văzut meciul cu Spania ieri și vă invitam pe voi să mă ajutați un pic. Și că sună tu pe Oprișan pentru scorul Spaniei, spune că e și murdărit birou cu avocado. No, lasă că am mâncat avocado de mult, mi-a iertat păcatele, sper. Nu pot să cred că țin minte asta. S-a supărat, pentru cei care nu știu, la un moment dat iau și fostul nostru coleg Alex Ștefănescu. Am făcut matinal o vreme și ne-a părât colegul de la știri că a mâncat avocado pe locul ăla unde stă el. Nu vreți să știți că s-a supărat pe noi. A zis, domnule, păi dai frumos, ce faceți? Superb. Iam, 0-0, ci că s-a întâmplat. E, hai că nu e atât de rău. Era mult mai nașpa să-și ia bătaie Spania. Asta ar fi fost, cred că l-ar fi băgat în depresie și mai tare. Răzvan ne zice și el.
1: Să rămân, ala e că n-ai pierdut nimic.
0: N-am pierdut, a?
1: S-a terminat nula na nula. Mai dă creierilor de spanioli.
0: Ai mă, Răzvan, mă, și tu te-ai supărat pe ei că n-au făcut o figură mai frumoasă? Că simt multă supărare pe aici, vă zic drept. Ia, mai avem un mesaj aici. Cred că tot despre asta e vorba.
2: Spania a făcut 0-0, m-am bucurat pentru ceilalți. Astăzi am o zi de 9 și la serviciu de azi dimineață de la 6, cred că m-am trezit.
0: Hai te pupăm! Măi, păi dacă te trezi la 6 și ai avut o zi de 9, deja ușurel, cred că poți să închizi ușa muncii astăzi. La Happy Metro ne întreabă Laurențiu dacă avem și cu minus. Laurențiu, te primim și cu minus. Cam mai avut și o zile de alea în care am fost la minus infinit, fie vorba între noi. Altfel mă sfătuiește aici ascultătorul nostru Florin că măi, Ano, ca să repari situația asta cu avocado pe care ai făcut-o, și că du-te și șterge pe acolo cu mici. Mamă mică, n-am azi la mine, dar vedem, facem rost. O spălăm noi cumva. Cred că oricum mi-a iertat păcatele. Și dacă tot vorbim de Cupa Mondială și tot eram la acest subiect, hai să vorbim un pic despre meciurile de astăzi. Înțeleg că de la ora 22 avem frumos Franța cu Senegal. Aici cred că Franța o să facă o figură frumoasă, la cât fotbal știu și eu. După care, noaptea târziu, avem Iran cu Noua Zeelandă, dar și Arabia Saudită cu Uruguay. Ia să mai vedem noi ce mai e pe aici. Ce mai e? Asta pe la ce oră sunt? De ce nu scrie aici? O să mă uit imediat și vă mai zic. În orice caz, v-am zis, eu îmi doresc ca Portugalia, na, având în vedere că această Cupă Mondială, iată, are doi monștri ai fotbalului, respectiv Messi și Ronaldo, e și ultimul pe care o să-l mai prindă. Nici măcar nu știu cu cine să țin, vă zic, îmi plac amândoi foarte, foarte, foarte mult. Așa e, am greșit eu aici. Așa este, Adrian, mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Altfel, am zis că o să ne jucăm Recunoaște vocea, că la fotbal se pricepe domnul Oprișan, îl las pe el, eu sunt Varzao, Cointrao, vă zic drept. Și o să vă pun niște bucăți audio, iar voi, la 0722 20 60 20, ne ziceți despre cine credeți că este vorba. Aici ar trebui să fie deosebit de ușor, pentru că este o voce pe care cu toții o cunoaștem. La 3, 2, 1...
3: Ia. Vă rog, nu vă uitați la televizor, că nu are rost, e o discuție, mamă, fică, no, don't. Aș vrea să încercăm o experiență pe care nu...
0: Cine o fi?
3: Care nu ne-a făcut mare plăcere. Mă îmbrac în cămașă de noapte.
0: Ia să vedem noi. 0722 206020. Ia, despre cine este vorba, oameni buni? Eu zic că e mega arhi cunoscută. Cred că o să cam știți. Până una alta însă, hai să ne mai bucurăm de niște muzică. Avem Alina Iremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Pregătesc imediat pentru voi și pentru capă. Buena suerte, avem și Joe Kay și Raluca, Kela Bump, piesă nouă aici la Kiss.

0: și Chela Bam pentru voi aici la Kiss FM, 16:48. Am terminat-o cu fotbalul, că mi-am dat seama că nu e de mine și v-am invitat să ne jucăm un pic de recunoaște vocea și am stabilit de la început că miza este distracția, prieteni, până la urmă. Și atunci v-am dat play la această voce extraordinară, extrem de iubită de toată lumea.
1: Pe care nouă ne-a făcut mare plăcere. Mă îmbracă în cămașă de noapte.
0: Ei bine, doamnelor și domnilor, hai să vedem ce ați răspuns la faimosul 0722 20 60 20. Încearcă aici cineva și ne spune că e soare. Din păcate, nu este soare. Altcineva face un haz aici și zice: eu sper că e mătușa lui Cristi. Băi, terminați, nu e. Andra, întreabă Cristina. Nu este Andra. Se pare un pic ciudat. Bine, și Andra are așa cumva o voce caldă când doar povestește, dar nu este ea. Atunci vă mai las să vă mai gândiți, deși aveam o altă voce deja pregătită, dar pare să că aici încă nu s-au elucidat toate misterele. Hai, vreți să mai pun o dată un pic vocea? Hai că mai pun un pic. Ia, stați așa că facem acolo. 3, 2, 1!
1: Pe care nouă ne-a făcut mare plăcere. Mă îmbracă în cămașă de noapte.
0: Ei bine, ia să vedem. A mai zis cineva Andreea Esca. Nu este nici minunată Andreea Esca. Mai încercăm, ia să vedem. Vă aștept, 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție în acest sens. Ne pregătim pentru final de oră. Acolo ne așteaptă Alexia cu piesa ei frumoasă, Două linii. La fix avem și știri să ne informăm un pic despre lumea reală. Eu sunt Ana Moga, tu ești în Drive Time pe Kiss FM.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: În apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țintari și David se scarpină până se înroșește.
6: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
5: Filmogel?
6: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
5: Ce tare! O să încercăm și noi.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
12: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
13: Au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
14: Neumarkt știe că logica de bărbat merită apreciată.
15: E genul de gândire care trece peste probleme cu buldozerul.
14: Ideea în care n-a avut nimeni încredere până când
15: a funcționat.
14: Tu știi să aplici logica de bărbat?
15: Intră pe kissfm.ro,
14: povestește soluția ta ingenioasă
15: și poți câștiga la deschis dimineața recunoașterea noastră. 500 de lei și un kit Neumarkt pentru zilele cu soare.
14: Funcționează?
15: Atunci e logică de bărbat.
14: Și berea Neumarkt doar în apreciere la kissfm.
15: Concurs destinat celor peste 18 ani.
16: Rămâi pe kit.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine-ți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss the fat.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
9: Kiss, kiss in the mix.
10: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
11: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
14: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Grupul parlamentar Uniți pentru România nu exclude o susținere a guvernului, veștea deputatul Victor Ponta, spune însă că o investire a executivului ar fi grea în lipsa voturilor UDMR.
1: Noi suntem 15 voturi. O să luăm decizia mâine sau după ce se prezintă cabinetul, dacă se mai prezintă cabinetul, dacă votăm sau nu. Nu suntem în niciun caz anti-veștea sau guvernul veștea. Pe de altă parte, fără voturile UDMR, nu sunt în acest moment voturi pentru trecerea guvernului.
0: UDMR a decis să nu intre la guvernare în cabinetul veștea. În privința votului de investire, aleșii UDMR vor lua o hotărâre în cadrul grupurilor parlamentare. Patrimoniul REA PPS din Nula Secret, la doar câteva zile după ce lista imobilelor și a ocupanților fusese făcută publică pentru prima dată în 30 de ani, Curtea de Apel București a suspendat publicarea adreselor chiriașilor. Acțiunea în instanță a fost inițiată de 6 reclamanți, printre care consilieri ai Curții de Conturi și foști parlamentari. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 5 zile. Spălare stradală pe șoseaua Colentina. Mâine se intervine între Bucurobor și Fundeni pe sensul spre Fundeni. Sâmbătă pe celălalt sens, anunță primăria. Șoferii sunt rugați să nu parcheze în zonă în cele două zile dedicate salubrizării. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: omul meu cu piesa Cry Me a River. Alături de mine azi la frumoasa emisiune este o domnișoară foarte bună prietenă de-a mea. O cheamă Alexa Nicolae. Stai că s-a și speriat, i-a sărit telefonul din mână că i-am zis numele la radio. Ea a tot cântat, o știți, dacă îi dați un search pe Google acum cu Alexa Nicolae, o să-i vedeți fățuca, să vedeți ce frumoasă e. Și voiam să... Du-te un pic la microfonul ăla să râdem de ceva, fii atent, Alexa, te rog eu. O să... Cu greu se lasă chinuită în scop comercial, dar acum, dacă tot am început și vreau să-i amintesc de o chestie. Mai ții minte când eram noi mai mici și tu i-ai scris lui Justin Timberlake pe High Five sau pe WhatsApp sau pe... Ce i-ai scris, mă, atunci? Eram noi mici de tot.
1: Eram mici de tot, dar eu am scris...
0: Mai multă,
1: mai multă lume știe de mine.
0: Am înțeles. Și Justin, zi-mi, a răspuns și el ceva?
1: Nu, n-a răspuns. Aș fi vrut.
0: Cred și eu. Alexa i-a scris: vai, Justinica, ce-mi place de tine, nu știu ce. Răspunsul lui Justin: din păcate. Așa am făcut și eu mișto de o colegă, o prietenă la un moment dat. Colegă care mi-a devenit prietenă. Exact cum s-a întâmplat și cu Alexa. Ea a fost la Kiss TV foarte mulți ani, corect, Alexa?
1: Șapte ani.
0: Da. Lua interviuri la toți vedeții, se făcea pe...
1: 7 ani am fost pe capul
0: Lasă-mă, că așa prezență să stea pe capul nostru, foarte drăguț. Ei, și această colegă care și ea a devenit prietenă între timp, i-a scris unui stand-upper de afară care ne place nouă foarte mult. Noi tocmai ce fusesem la Londra la show-ul lui și eu eram... Stai tu cu minte că nu-ți răspunde nimeni, încetează-te. Și i-a răspuns în 5 minute la mesajul respectiv și de atunci încep și eu să cred. Adică mi s-a ridicat aici o niște speranță.
1: Orice este posibil, important este să încerci.
0: Măcar atât.
1: Și niciodată cine îți va răspunde.
0: Las că vine Jessica Biel după tine să vezi, ai grijă.
1: Cine este Jessica?
0: Nu știi, e soția lui Justin. Nu știi.
1: Da?
0: Ia uzi, mă, se preface că nu știi, auzi la ea ce șmecheroaică.
1: Nu că mi-a trecut între timp, nu mai sunt.
0: Nu mai ești, nu? Da, de cine îți place acum? Ia să vedem, îți place de vreun actor? Să vorbești un pic mai aproape de microfon, Alexa, te rog.
1: Cine-mi place? Cine-mi place cineva, dar mi-e rușine să zic.

0: roz. Nu vă uitați la televizor, că nu are rost. E o discuție, mamă, fică, nu. Don't.
1: Asta era vocea. Hai să vedem ce ați răspuns voi. Chiar acum deschid. Elena Cârstea, Andreea Marin, Mirela Retegan sau Rețegan. Nu. Doamnelor și domnilor, era vorba despre unica, inegalabila, superba, care ne-a făcut după amiezile mai frumoase serile și acum, iată, ne bucură și în internetul larg. Doamnelor și domnilor, Teo Trandafir! Yeah! Uite, se bucură și copiii, pentru cei care au ghicit. Ar trebui să vă trimit niște respect, nu-i așa? Ca să vă dau și eu ceva la schimb. Așa că, uite, am niște respect prietenos aici pentru voi. Deschideți geamurile la mașini și lăsați-l să intre. Felicitări încă o dată dacă ați răspuns cu Teo Trandafir. Ați fost foarte, foarte, foarte pe fază. Altfel cineva făcea aici analiză pe text. Vocea este... Nu pot să citesc asta la radio, din păcate. Bun, hai să vedem următoarea speță. Sper că sunteți pregătiți. De data asta zburăm spre ocean, peste ocean, și vă dau doar acest indiciu. Sau hai să vă mai zic ceva. E actriță. Și ăsta ar mai fi un indiciu. Și al treilea, ca să nu ziceți că sunt chiar nașpa, e brunetă. Și se spune foarte des că eu semăn cu ea. Deși mie nu prea mi se pare. Un pic, Alexa, ce zici?
2: Puțin.
1: Un pic, nu?
2: Puțin. Mi-e frică să mă apropii de microfon.
1: Nu. S-a curentat mai devreme, acum nu mai vrea. Vă dați seama. Bun, hai să vedem. Uite, se dă play aici. Să vedem dacă vă prindeți.
3: It was presented very early on. Is this something that you would do? And I was very reticent. And then this
4: I feel
3: one,
4: like I asked you.
3: This was
4: right?
3: Like, you're like a gnat. She just like, she gets so excited and you're like, well, she feels comfortable. I said, I never jump on anything. I'm not spontaneous. I need to plan. I need to think about it. How does that affect? What can I contribute? How badly can I fuck it up? Which there that will come, and I'm just going to lean into that.
1: Ia să vedem. Știți oare despre cine este vorba? 0722206020. Vă stă la dispoziție. Deci, repet, e brunetă, e actriță și se spune foarte des că eu semăn cu ea. Tu știi. Nu, să nu zici nimic, Alexa. Să nu dai din casă.
2: Nu pot să dau niciun hint?
1: Dacă ai vreunul, dar care să nu ne ducă chiar direct acolo. Adică vezi ce zici, nu strica joaca aici, că mă supăr.
2: Hai că spun.
1: Zi.
2: Da? La un moment dat a fost agent secret.
1: A fost agent secret, bravo. Hai că e foarte bun indiciu ăsta, da, e ok. Hai, oameni buni, vă aștept. 0722206020. Ne bucurăm și de muzică în continuare. Vine Rare și să ne vine dispună cu piesa asta lui de vară, care și mie îmi place mult. Apus de soare se numește. Iar mai apoi, Suck Noel cu Trumpet. Ești în Drive Time cu Ana Moga la Kiss FM.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai renovat vreodată? Sigur ai avut un moment în care ai meritat un cartonaș roșu. Ai măsurat de două ori și tot ai tăiat greșit. Ai vrut să repari ceva simplu și ai ajuns să renovezi toată casa. Sau ai zis termin azi și ai terminat când s-a schimbat anotimpul. Intră pe kissfm.ro și spune-ne cea mai tare fază de șantier pentru care ți-ai dat cartonașul roșu. La deschis dimineața, Sica premiază cele mai amuzante povești cu seturi de la generația de aur. Pentru că atunci când alegi calitatea Sica, construiești fără să o dai în bară. Sica, fără cartonaș roșu.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
10: Bucuria gustului.
11: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18.

0: 6,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
5: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă, oriunde în lume.
4: Ai și asigurare de călătorie?
5: Mhm, pentru toată familia.
4: Și dacă avem întârziere?
5: Stăm în business lounge.
4: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
5: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
4: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț.

0: Kiss in the Mix.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Back to the music.

0: Și acum, ca să facem și o glumiță aici, care poate părea răutăcioasă, dar cred că este normal să o zicem, Shakira practic a apărut la 4 cupe mondiale, da, mereu a cântat în deschidere, iar domnul Piqué, care a înșelat-o și care s-a mai și supărat tot el, mă, a fost de 3 ori la Cupa Mondială. Deși, prin urmare, vă rog frumos, permiteți-mi să o aplaud pe Shakira. Bravo, mămică, bravo! Asta e, Piqué, ai picat testul, ca să facem și o glumă până la capăt. Altfel, vă invitam să ne jucăm împreună Recunoaște vocea și s-a dat această bucată audio.
1: Really smart conversation we continue to have, and then found a great company of women that had helped several girlfriends of mine, and I love what they're doing, and I went, okay, talk to me.
0: Ei, tell
1: bine. Me what you see, because
0: și s-au dat și niște indicii aici, că e brunetă, e actriță și toată lumea îmi spune că eu semăn cu ea. Acum, dacă voi nu știți ce moacă am eu, vă invit la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, dați-mi follow acolo și să-mi și scrieți dacă vi se pare că semăn în vreun fel cu Sandra Bullock. Tocmai ce pregătesc și o postare cu ce s-a întâmplat la Chimaro în weekend. Până acolo însă mai avem niște spețe de rezolvat. Hai să vedem ce ați răspuns voi. Ne întreabă aici, o fi Jennifer Lopez? Nu e Jennifer Lopez, nu e. O fi Angelina Jolie? Nu e nici Angelina Jolie, din păcate. Hai să mai vedem, că am luat o razna și eu. Altfel, ia să vedem, James Bond? James Bond? Tu ai auzit voce de bărbat aici? No! Ioana nu este. Ia să vedem, ce încercări mai avem? Hai că mă uit pe aici, mă uit pe aici, Angelina. Numai oameni buni, în schimb, au venit și foarte multe răspunsuri corecte, doamnelor și domnilor. Era vorba despre fabuloasa actriță Sandra Bullock, pe numele ei. Bravo, felicitări, de-ați răspuns corect. Vă știți deja, n-am cum să vă stric pe toți la catalog aici, că sunteți foarte mulți, dar altfel pot să vă ofer ceva, că doar nu dau de la mine, și atunci aș vrea să vă ofer astăzi
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: 2 ani de abdomen cu pătrățele, măi, prieteni. Adică, ce să facem? Și dacă tot s-a făcut glumița aia mai devreme, tot la capitolul răutăți, zice cineva, melodia de anul acesta e cea mai slăbuță dintre toate melodiile de la World Cup. Asta poate dacă vorbim de piesa lui Geta. Mie asta, Shakirii, să știi că nu suntem de acord aici, drumurile noastre se despart, mie îmi place. Da, poate că Waka Waka a fost mai bună, nu știu, dar mie îmi place și asta foarte mult. Altfel, încă o dată, felicitări și respect.
2: Respect de la bunul.
0: Pentru toți oamenii care au ghicit vocea aceasta minunată. Și mergem mai departe. E, aici, dacă vă dau indicii, cred că o să vă prindeți mult prea repede. Însă, totuși, pentru că sunt simpatic, o să vă ajut un pic. Și el este tot actor, este român și a jucat în filme foarte mari de afară. Cam asta pot să mai zic așa. Ia să vedem dacă vă prindeți despre cine este vorba. 3, 2, 1...
3: Interesant să mă gândesc la timpul ăla în 2018 când ne-am întâlnit și drumul care a mers până acum, dar da, mă simt norocos, mă simt mulțumit. Încerc să fiu prezent.
4: Băiețelul acela care
0: avea 8 ani. Ia să vedem noi. Ei, aici este România. Doamna Amalia Inache de la ProTV, care ia un interviu acestui domn minunat. Pe numele lui, nu, voi să spuneți.
3: Sigur că nu și nu cred că și-ar fi imaginat că ajungea din nou iar în România. Adică filmul ăsta pentru mine...
0: Ia, gata, că după aia poate scapă el niște indicii mult prea mari pe aici și chiar așa, să vă zic din start, parcă ar fi prea nașpa. Aș vrea totuși să ghiciți voi. 0722 206020, vă aștept acolo. Noi continuăm cu muzică bună și avem întâlnire imediat cu Emma Noaptea. Și uite, rupe și piesa asta pe care eu personal am recomandat-o la Ana Are Piese pe Instagram-ul meu acum foarte multe luni de zile, dar mă bucur că până la urmă și-a făcut loc. Este vorba despre Brooks XTN, Paid to Exist. Dar așa cum promiteam mai devreme, avem piesa asta frumoasă de la Emma, care face o figură frumoasă și închistă 40. Rămânem împreună în Drive Time.

0: Brooks XTN, Pay to Exist aici la Kiss FM. Pe piesa asta trebuie să manifestezi aici, să te gândești că I'm paid to exist, sunt plătit să exist, las să vină toți banii la mine. Chestii de genul ăsta. Măi, ajută și astfel de piese, mă gândesc. De când mai mult cu manifestatul și mai puțin cu munca, cred și eu acum, cu toții am vrea să ne îmbogățim pe manifestat. Hai că să stau așa să mă gândesc. Eu sunt acest magnet al banilor, ei vin spre mine, curg, bla, bla, bla, bla, bla. Trezește-te, Ana Moga, și la muncă, mămică. 17 și 42 de minute. Hai să vedem dacă v-ați prins despre ce băiat minunat era vorba aici. Și în mare parte v-ați cam prins. 90% dintre răspunsuri sunt extrem de corecte. S-a dat o bucată auditivă, ne jucăm Recunoaște vocea și vă invitam să recunoașteți această voce frumoasă.
1: Chiar s-a simțit ca o...
0: E și o voce feminină, e vorba despre Amalia Enache de la ProTV, ca să știm o treabă, da?
1: Niște gânduri care nu le-am avut de mult timp și nu aș fi putut să fi spus ție în 2018 ca așa.
0: Of, dragul de el, mai e și frumos acum, ce să vă zic. Mai e și colega aici și prietena Alexa în studio și ea se uită cu jind aici la acest clip și o înțeleg. Ia să vedem noi ce ați zis voi. Florian Munteanu ne scrie aici. Valentina nu este iubita mea, dar este vorba despre, cum spune aici cineva, inconfundabilul, minunatul, dragul de el, care vorbește din ce în ce mai bine limba română, deși a părăsit România când era micuț. Este vorba despre Sebastian Stan. Da, să nu uităm că domnul Mungiu a luat două premii. Că ce e mai tare decât să iei un premiu Palme d'Or, decât să iei două premii Palme d'Or. Felicitări chiar acum, lăsând orice fel de glumă la o parte, extraordinară performanță și mă bucur atât de mult că s-a făcut acest film în care, iată, joacă Sebastian Stan. Eu n-am apucat să-l văd, însă Alexa l-a văzut. Este vorba despre filmul care se numește Fjord. Nu vreau să vă dau mai multe detalii, pentru că la un moment dat va apărea și el, sper, pe undeva să putem să-l mai vedem. Nu de alta, dar înțeleg că s-a făcut foarte multă vâlvă în jurul acestui film extraordinar. Și, doamnelor și domnilor, era vorba despre Sebastian Stan, așa este. Încă o dată, felicitări pentru cei care au răspuns cu Sebastian Stan. Și v-aș da și niște respect aici, că simt că nu pot să vă las doar așa. Ia, fiți atenți, vă dau din ăsta așa.
2: Respect de la bunul.
0: Și totodată...
2: 4 ani de noroc.
0: 4 ani de noroc, că doar nu dau de la mine. Felicitări, oameni buni, bravo vouă, v-ați prins foarte, foarte repede. Ia să mai încercăm o voce aici, fiți atenți. Eu zic că e foarte recunoștibilă și totodată, ca să vă dau așa un indiciu, e un tip foarte hazos. 3, 2, 1...
3: Put. Mi se pare absolut normal ca un bărbat să-și exprime sentimentele în diferite momente. Cred că motivul lacrimilor este sau nu este bărbătesc. Cred că acolo, de fapt, e...
0: Cine o fi?
3: Nu o problemă, ci acolo, cred că acolo, în asta constă bărbăția, efectiv.
0: Ia să vedem noi. 0722 20 60 20, stă la dispoziție. Continuăm cu piesă frumoasă, Rău de tot, de la 300 și Andra. Mă bucur foarte mult că au pus încă o dată de o colaborare. Piesa se numește Un sărut cât o viață. Hai să vedem dacă ghiciți această voce de bărbat. Ia uite, mă uit pe mesaje.

0: cântăreață, e aici cu mine în studio și eu când mai am căști câteodată pe urechi, zbier pe aici, că acum am început să mă obișnuiesc singură și cântam un sărut câtă viață. După fața mea mi-am dat seama că era foarte rău. Alexa, vino aici și confirmă-mi. Era rău de tot, nu, mămică? Era...
1: Nu, eu zic că nu te-ai încălzit bine.
0: Ah, de-aia suntem prietene, că e foarte drăguț. Zi adevărul, au căzut pereții pe aici. S-au spart geamurile.
1: Da, nu mi s-a prătit, ești bine, ești pe drumul cel bun.
0: Mulțumesc. Uite, vedeți, mai sunt oameni care cred că mai am scăpare. Altfel vă invit la Recunoaște Vocea, ne jucăm un pic aici, nu prea mai avem timp, de ce să vă mint, căci ne pregătim pentru finalul de oră. Însă ne lămurim imediat după ora 18, după ce ascultăm știrile, și vă invitam să ghiciți vocea acestui domn bine.
2: De obicei e din cauza sau datorită faptului că sunt foarte empatic, deși nu par, sunt foarte empatic și într-adevăr încerc să lucrez la chestia asta pentru că la un moment dat eram mult prea empatic.
0: Neauzi, este și foarte empatic. Despre cine o fi vorba? Vă lăsăm să vă gândiți, vă așteptăm pe WhatsApp-ul Kiss FM, mesaj vocal scris cum vă e mai ușor, 0722 20 60 20. Așa cum spuneam, ne pregătim pentru final de oră. Acolo ne așteaptă Alex Velea, Connector și Smiley cu piesa lor Combinația la fix știri. Eu sunt Ana Moga, ești în Drive Time.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
2: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ivănești, din 1994.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
6: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. 2 cutii Persil, detergent automat pentru rufe, acât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
10: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
9: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
7: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Back to the hits.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Adrian Veștea pare a fi în fața unui eșec, la fel cum s-a întâmplat cu Eugen Tomac. UDMR a anunțat astăzi că nu va face parte dintr-un guvern Veștea, liderul deputaților Uniunii, Cioma Botond.
1: Nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. Ar fi nevoie și de voturile neafilaților. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă.
0: Decizia UDMR coincide cu cea a PNL și a USR, care l-acuză pe Veștea de trădare. Între timp, premierul desemnat încearcă să găsească susținere la Pot Pace, dar și la grupul Uniți pentru România, care nu exclude o susținere a guvernului Veștea. Bacalaureat diferențiat din 2030, adaptat specializării și alegerii elevilor. Ordinul de ministru a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial. Între schimbări, matematica nu mai este o probă obligatorie pentru elevii de la profilele tehnologic și științele naturii. Religia apare ca testare opțională și verificare la două limbi străine. Vizați sunt elevii care intră în clasa a noua la toamnă. Meciuri de foc astăzi la campionatul mondial. Franța debutează la ora 22 cu Senegal. La ora 1 Irak va întâlni Norvegia. Mâine dimineață la 4 Argentina joacă cu Algeria, iar de la 7 Austria întâlnește Iordania. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: poți să te ții de umăr așa, dar el tot o să forțeze puțin. Ce Balvin cu Safari aici la Kiss FM. 18:09, ne jucăm Recunoaște vocea. Am zis că e ziua larți, poate conține urme de luni, poate v-a fost un pic greuț și încerc să fiu această supapă a voastră în fiecare după amiază aici pe Kiss FM. Și s-a dat mai devreme această speță. Domnule, eu sunt convinsă că aproape toată lumea știe și cunoaște această voce. Sună cam așa.
1: Părinții mei fiind niște oameni foarte empatici și foarte sensibili și au încercat un pic să-mi scot latura asta sau să o diminuez de fapt, pentru că aș vrea să am o viață mai lungă.
0: Ia să vedem noi cum stăm în zona asta de răspunsuri. Însă, ia, vocea lui Dragoș Călin. Doamnelor și domnilor, mă uit pe aici, de data asta n-a greșit nimeni. Mai nimeni. Ia să vedem noi, măcar un răspuns greșit caut, să știți, asta fac. Cel mai așa, Măi, nu există niciun răspuns greșit. Aba, da, gata, am găsit unul singur. The urs, mor. Vai, ar avea acum micuțul niște glume pentru tine, dar eu nu pot să ți le zic. Doamnelor și domnilor, într-adevăr, era vorba despre micuțul, the one and only. Și mie îmi place foarte, foarte mult, mi se pare unul dintre cei mai buni și na, ce să mai zici, este super mega talentat și are așa un fel de a spune lucrurile încât, nu știu, poate să zică uneori și bă frate, m-am dus ieri și am luat o pâine și eu să fiu pe jos de râs. Contează foarte mult cum frazezi în stand-up. Așa că, oameni buni, felicitări! Uite, chiar și un domn aici, Alex, zice: cum, cine mai, Ana, este marele micuțu, Cosmin Nedelcu? Într-adevăr, încă o dată felicitări și primiți din partea mea respect înălțător pentru faptul că l-ați recunoscut atât de repede! Ta-na-na-na. Sper că ați primit acest respect, da? Că e gratis, adică să știți că nu vă cer bani pe el, nici pe Revo, nici pe nicăieri. Mai departe, ia să vedem, acum din nou trecem un pic peste ocean și ajungem tot la un actor. Astăzi a fost mai mult cu actori, așa. Un domn foarte bine, a jucat într-un serial extraordinar de iubit, cam pe acolo s-a făcut el remarcat și mai multe indicii nu vă mai dau, că deja am zis prea multe. Și noi femeile, de fiecare dată când apare peste tot, suntem: vai, dar ce băiat frumos, măi, ai văzut? Cam asta e reacția noastră a femeilor. 3, 2, 1, hai să-l ascultăm.
2: Said at the very beginning of shooting, I was like, the volcanoes are going to go off when we do this. And everyone didn't believe me, and I'm like, it's going to go off.
3: You had a feeling about
0: it?
2: Yeah, one day later, but I was actually directing the finale, and we were on the lava fields. And I said at the very beginning of shooting, I was like, the volcanoes are going to go off when we do this. And everyone didn't believe me, and I'm like, this can go.
0: Dar nu stă rău nici pe voce acum, dacă mi se permite. Ba chiar foarte bine. Ia să vedem, știți despre cine e vorba? 07 22 20 60 20. Mă scuzați că am râs, a venit un mesaj aici, dar nu pot să-l citesc. E de dat după 12 noaptea. Hai să vedem, mă așteptam să recunoașteți mai repede. Vă mai pun un pic? Sunteți confuși? Ia, 3, 2, 1.
2: I was actually directing the finale, and we were on the lava fields. And I said at the very beginning of shooting, I was like, the volcanoes are going to go.
0: A jucat de curând și într-un film cu multă apă. Asta e tot ce pot să vă zic, și el trăia mai mult în apa aia. Gata, eu cred că am dat foarte multe indicii. Vă aștept cu răspunsuri, exact cum spuneam, pe WhatsApp-ul KSFM.

0: hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.

0: luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
2: Pe 20 iunie, Mari Froes
1: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
2: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
2: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
4: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Back to the hits.

0: SRH aici la Kiss FM. Stați așa că s-a apăsat un buton aiurea pe aici, dar gata, s-a reparat toată speța. 18:29, sperăm că toată lumea bine. Ia să mă uit un pic și în traficul din București. Stați așa, să arunc o privire, da? Două secunde. Pe aici, pe la timpuri, noi să știți unde m-am uitat, e un intersecție nu prea bine, e un pic văleleu. Puteți să strigați și voi pe unde mai sunteți la această oră, ca să știe lumea, să mai evite anumite zone. Dacă sunteți în zone cu văleleu, vă invităm să ne spuneți la 0722 20 60 20. Ana Moga, uite, e văleleu în intersecția 1, mai cu Turda, sau mai știu eu. Da? Și văleleurile. Până una alta însă s-a dat următoarea speță auditivă, ne jucăm recunoaște vocea și vă invitam să vă dați seama oare cine vorbește, domnule, aici.
1: We were directing the finale and we were on the lava fields and I said at the very beginning of shooting, I was like, the volcanoes are going to go off when we do this. And everyone didn't believe me and I'm like, this can go off.
0: Ia să vedem noi ce ați răspuns voi. Ultima dată când am aruncat un ochi aici, mi s-a părut că toată lumea a cam nimerit-o. Chris Hemsworth, spune cineva, sau Dwayne Johnson. Brad Pitt mai e o încercare. Nu. V-a zis, era într-un film cu multă apă. Vai, multă apă. Zice cineva, nu e Băsescu, nu? Nu e domnul Băsescu. Doamnelor și domnilor, în schimb, dacă ați răspuns cu Jason Momoa, se cheamă, că aveți dreptate, bravo, felicitări. Sunteți foarte, foarte buni și primiți din partea mea niște respect înălțător. Mai spunea cineva aici, uite, chiar au fost două răspunsuri de Kevin Costner. Nu-mi dau seama dacă seamănă la voce, poate că. Mie nu-mi reiese așa neapărat, dar vă înțeleg, prieteni. Mai departe, o să încercăm o altă voce arhi-cunoscută, de data asta de la noi din țară. Ia fiți atenți aici.
2: Din oglindă, am avut și un prieten, Dumnezeu să-l odinească, din Omanolache, care, din cauza plămânilor, s-a prăpădit la vreo 30 de ani și am zis, bă, ne sunam, bă, tu, bă, zice Florin, iartă-mă, nu m-am putut abține și mi-am mai aprins să-ți care zic, păi, hai că și tu, zic, băi, dinule, i-am făcut pachetul așa și de atunci, niciodată, nici o bucurie și nici un necaz după pământul ăsta nu m-a determinat să caut...
0: Ia să vedem noi! Un personaj foarte cunoscut la noi în țară, a prezentat multe emisiuni TV și cred că a fost, s-a bucurat de cel mai arhicunoscut intro al unei emisiuni vreodată. Nu pot să zic mai multe. Aștept să vă prindeți voi. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție în acest sens. Altfel ne întâlnim cu piesa asta foarte, foarte frumoasă, care și mie îmi place mult rău de tot. Se numește Rain Dance și vine de la Dave and Thames. Cumva, nu știu, mi se pare așa liniștitoare. Uneori, poate după o zi grea de muncă sau așa, ai nevoie de așa ceva. Hai, sper să vă folosească. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: la mare și la soare piesa asta. Văi, leleu, mira cătărfile goale la Kiss FM. Da, mai visez momentan că până la vacanță mai e puțină treabă. În fine, dar dacă voi mai aveți un pic până la concediu, norocoșilor, ce să zic acum, nu moftic. M-am oftic. Bun, să ne întoarcem însă la ale noastre. Ne jucam puțin mai devreme la Recunoaște vocea și vă invitam să ghiciți acest timbru mega recunoștibil.
1: Păi, ce la ce să fiu? Păi zic, tu ești? Da. Dar am fumat 18 azi. Stau acum în Anglia să fumez 18 țigări. Bă, și mi-am aprins un Mărășești. Tot am poprit pe așa.
0: Povești vechi aici, ce se întâmplă. Îmi dau seama că mai toată lumea s-a prins despre cine era vorba. Am căutat răspunsuri greșite, dar realmente pur și simplu nu există. Și stați așa că omul ăsta nu se poate prezenta așa oricum. Doamnelor și domnilor, într-adevăr, era vorba despre unicul, inegalabilul, domnul Florin pentru majoritatea oamenilor care au crescut cu el la televizor își amintesc exact de chestiunea zilei și de această intrare epocală, ceva extraordinar. Într-adevăr, Florin Călinescu, bravo dragilor, a prezentat și Te uiți și câștigi, au fost multe emisiuni TV frumoase pe care el ni le-a oferit, mai târziu chiar și la România au talent. Încă o dată, felicitări dacă ați răspuns cu Florin Călinescu. Acum ne întoarcem cumva către un alt personaj de la noi. Un domn care și el a început la radio, dacă nu mă înșel, are o voce extraordinar de recunoștibilă. Și ce să vă mai zic despre el? A prezentat o emisiune care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și chiar de curând a fost scoasă din trogrila unei televiziuni arhimega cunoscute. Nu vă mai zic, gata, mai multe. Hai să-i dăm un play, că o să știți sigur.
2: Aveam și eu niște speranțe în ceea ce privește viața viitoare. Fusesem de foarte multe ori în fața unor frâne, în sensul în care de fiecare dată când încercam să spun ceea ce gândesc, eram îndemnat imediat să nu cumva să fac această greșeală.
3: Acasă, ți se spunea
2: da,
3: sau
2: da,
3: la
2: de
3: școală?
2: Acasă, da, de acasă, da, da. Eu am fost crescut de bunici.
0: Ia să vedem cine.
2: Deci sunt beneficiarul unei educații de acum două generații.
0: Eu zic că după voce n-ai cum să nu știi. N-ai cum să nu știi. 0722 20 60 20. Încearcă și tu norocul acolo. Noi continuăm cu muzică bună la Kiss FM. Avem întâlnire cu iubitul vieții mele, Bad Bunny, super talentat băiat, n-avem ce zice, cu Nueva Iol. Ne întâlnim și cu Irina Rimes și Chris Cab, Your Love. Ești în Drive Time cu Ana Moga.

0: valorează bani. Irina Rimes și Chris Cab. Your Love aici la Kiss FM, 18 și 46 de minute. Ne-am jucat recunoaște vocea și mai aveam aici o speță. Ia fiți atenți.
1: Și era loc de dezamăgit.
0: Nu, doamna, nu, doamna. Da, despre el e vorba.
2: Pentru că, normal, ca orice tânăr la 17 ani, aveam și eu niște speranțe în ceea ce privește viața viitoare. Fusesem de foarte multe ori în fața unor.
0: Este vorba despre AM. Așa este. Chiar voi prezenta alături de el un eveniment, nu mâine, poi mâine.
3: Oh, drăguț.
0: Nu pot să vă zic unde, că nu e... Că nu, așa, da, dar, doamnelor și domnilor, este vorba despre unicul, inegalabilul, prea talentatul, Andy Moisescu! Yeah! Bravo și... Stai, cam și de asta. Am și corniță. Bravo, dragilor, în mare parte ați ghicit. Un singur răspuns greșit, am avut aici un Dan Negru. Nu era vorba de Dan Negru, ci iată Andy Moisescu. Și bineînțeles, deschideți geamurile că văd și vă trimit niște respect înălțător. Bun, tot respect înălțător am și pentru colegii mei, DJ Angă și Olix. Hai, salutare, dragi colegi!
3: Bună seara, Paripipul! Începe nebunia, începe show-ul de marți când DJ-i pe vați. Pe vați ascunsele.
0: Asta ar fi una dintre glume. Sau permiteți-mi să...
3: Da, facem frumos și astăzi solo-tul la toată lumea. Avem și... ce mai avem? Zii, DJ, ce mai avem?
4: Avem dedicații, avem mesaje, avem tot ce vreți
3: avem
4: voi.
3: Avem și o temă drăguță așa de vară.
4: Și solo-tul avem, da. Și melodia și tot.
0: Ia, ce temă aveți? Puteți să dați din casă sau nu aveți voie să ziceți acum? Nu vreți? Vreți mai încolo?
3: Da, putem să zicem. Am zis să întrebăm pe ascultători care este lucrul pe care îl așteaptă cel mai mult de la vară. Fructe, legume de sezon, vacanță, weekend-uri la grătar sau la plajă. Ce așteptați cel mai mult?
4: Bere, haine noi din magazine. Ce care e nebunia
3: eu
4: cu vara?
3: Eu recunosc că pe lângă vacanța care la mine vine în curând, mă bucur foarte mult de fructele și legumele de sezon.
0: Și eu la fel.
3: Roșiile, mamă, să mănânci niște roșii din alea cu gust
0: extraordinar. Ce bun, mamă, eu am băgat ieri niște cireșe puternice. Și cine mânca pepene la două noaptea? Că după Chimaro, vă zic drept, după Chimaro mi-am stricat somnul, pentru că adrenalina, după ce prezinți la 25.000 de oameni, nu te duci acasă și eu mă culc acum. Nu! Durează 2-3 ore până te stingi un pic și să o vedeți pe sora voastră ce a mâncat cireșe pe la două noaptea, pepene și toate alea. În fine, dar da, uite, și pentru mine asta și cu siguranță că vacanța și ideea asta că putem sta mai mult pe afară.
3: Da, corect, că se întunecă mult mai târziu, corect.
0: Exact,
3: corect,
0: exact.
3: Corect.
0: Și putem să ne bucurăm mai mult
4: natură,
0: de
4: frumos,
0: de soare.
4: Verde, greieraș,
3: și
4: în parc.
0: Și înghețată,
3: mai
4: înghețată.
3: La o farmacie
0: faimoasă.
3: Da. Și am văzut prietenele tale, Fra.
0: Da. Și nu erau. Noi, adică erau, că de-aia ți-ai luat.
3: N-am luat, le-am văzut acolo, mi-am făcut cu ochiul din frigider, dar am zis...
0: Că ești la cură, am înțeles. Bine, dragilor, noi ne reauzim mâine, începând cu ora 16, ca de obicei. S-a urcat și postare nouă, niște imagini de la Chimaro. Mă găsiți Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Dați-vă like, follow acolo, că-și mă ajută tare, tare mult. Mâine, de la 16, așa cum spuneam, ne reîntâlnim. Vă las cu noua ediție Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Pupi, iubi! Bye!
5: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viza Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
8: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
7: E ușor când ai cu cine.
8: Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
11: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terasă din PPC Clickstrom, 4 culori, la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
14: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HealthNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiante HealthNet cadou pe loc. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
15: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
16: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Rămâi pe Kiss

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
5: Kiss, kiss in the mix.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical spray împotriva țânțarilor la 50 de mililitri la doar 9 lei și 99 de bani. Minifarm. Profesioniști vecini.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: B-

0: Kiss FM. Imediat deschidem căsuța de mesaje acolo în aplicație. Vă așteptăm cu mesajele voastre.
1: Până atunci, hai cu iubirea asta multă de la Lina Eremia și Andrei Bănuță. Iubirea într-un om la Summer.
0: Kiss, kiss, kiss in the mix. Hai cu megavații!

0: sezon, vacanțele, weekendurile la grătar, plaja, ce mai zis tu? Sunt o grămadă,
1: da,
0: de...
1: Da, șezlongul, berea rece, da. Radu vine cu primul mesaj dat chiar la 7 fără 7 minute. Cel mai mult mă bucur vara de decolteuri și fuste scurte, domnul Radu. Însă înțeleg că e necăsătorit de măr, deși în poză are o po... E o fată în poză. Mă rog, nu uităm în detalii.
0: Știi cum era piesa aia? Badinson. Pe strada de fut, îi te scurte și venit de transparent.
1: Cred că se referă la piesa aia, Badinson, nu?
2: Ordare, domnilor, Bigian Ciorciu! Atât spun, abia aștept noua piesă Morandi.
0: Tu ca tu, dar noi.
2: Astăzi?
1: Dar ce zici astăzi?
2: Noul single Morandi.
1: Da, mă, da. Sunt de acord că noul single Morandi, dar noi știam că e mâine, nu?
0: Mâine avem Morandi invitați la noi în emisiune. Băieții lansează o piesă foarte frumoasă.

0: aplicația Kiss FM. În aplicația Kiss FM așteptăm mesajele voastre în continuare, că le-am tot primit până acum. Și da, așteptăm și mesaje să ne spuneți. Stai așa, voiam să verific o chestie. Ai postat tu oare... Nu, e postare de ieri. Mă gândeam, poate am anunțat noi din greșeală că astăzi avem ora din...
1: Nu, domnule,
0: mie

0: paharul sus.
1: Paharul sus, domne,
0: paharul
1: să ne
0: sus
1: simțim bine.
0: Pentru zilele negre și nopțile albe. Hai cu boxele la maxim!

0: resusciteze genul muzical dance al anilor 2010, care se numea popular, adică neoficial, popcorn.
1: Exact, a luat-o lumea razna cu popcornul ăsta. Acum să vedem dacă o să prindă sau nu.
0: Dacă o să le iasă. Printre acești artiști se numără și Misha Miller, pentru că piesa ei chiar are numele ăsta, Popcorn Song. Foarte mișto sună, îmi place, bravo.
1: Să vedem ce se întâmplă cu piesele astea popcorn, pentru că exact cum ai zis tu, foarte mulți artiști de la foarte multe case de discuri tot au și în stânga și în dreapta, toată lumea resuscitează muzica popcorn.
0: Hai cu mesajele, vă întrebam ce lucruri, ce nebunii, ce așteptați vara, mai ales că vin vacanțele, vin concediile. Gianni ne spune piscina din curte. Bă, adevăr e că să ai piscină și să o vezi blocată vreo 6-7 luni pe timpul iernii e cam dureros.
1: Dar apropo de piscina din curte, am un amic care are o casă undeva lângă București și a renunțat la piscină după 2 ani în care n-a folosit-o aproape deloc. A umplut-o, a cheltuit o grămadă de bani, că să umpli sutele alea de litri sau cât sunt. Dar mi se pare că e foarte greu să o întreții. E ca și gazonul de acasă, ca și, în fine, la fel, pentru oamenii care au casă, mi se pare foarte greu de întreținut. Când crește iarba, taie iarba, crește iarba, taie iarba, așa e și cu piscina. Bagă pastile, ai grijă să fie apa curată și așa mai departe. Deci mi se pare că e mișto, dar e atât de mult de muncă, doamne.
0: Și costisitor pe deasupra. Hai cu mesajele.
2: Păi, sincer, cel mai mult vara aștept să vină iarna.
0: Să mergi acum?
1: Ce-a zis?
2: Iarna,
1: stai.
2: La schi.
1: Așteaptă iarna să meargă la schi? Nu pot să cred.
0: Bă, e și asta o variantă. Vara aștepți iarna și iarna aștepți vara să mergi la grătare și la piscină, nu?
1: Asta e ca și cum am zice noi. Ce vă place ce mai mult la radio? Așteptăm să vină emisiunea ca să se termine, să plecăm acasă. Nu! Vine la emisiune să te simți bine. Aștept să vină vara ca să te distrezi vara.
0: E o glumă, e o ironie. Salutare, seară frumoasă, Bogdan din Oradea. Salut, Kiss FM. Noi așteptăm vara pentru că atunci ne urcăm în mașină și pornim spre România în vacanță. Ne este foarte dor de familie. Uite, vezi?
1: Asta
0: bravo.
1: Zic.
0: Iulia din UK. Așa da. Asta e un motiv să vină vara și eu aștept concediul din august. Nu știu dacă plecăm undeva, dar să stai, să te odihnești. Este o perioadă mult așteptată. Maria din București, pupii, te pupăm. Bravo, bravo, Maria. Și mai sunt mesaje, dar ne ocupăm de ele de pe WhatsApp-ul Kiss FM puțin mai încolo.
1: Uite, în aplicația Kiss FM ne scrie Ani. Cel mai mult îmi place vara să fac vânzări la legume din grădin și din solar.
0: Ok.
1: Solarii, solare.
0: Solaris. Era un

0: cu Costi și cu Șagun. Asta e piesa, hai să dăm cu boxele
1: la Maxim!
0: Kiss Kiss in the mix! Hai mă, cu forța aia, hai! Forța fie cu tine, cum e, din Star Wars!

0: și mă distrez împreună cu familia. Uite,
1: bine!
0: Pun un motiv cât se poate de simplu și, băi, nu trebuie să fie nimic complicat când vine vorba de vară.
2: Bună seara, Kiss FM! Bună seara tuturor ascultătorilor!
0: Domnule George!
2: Mr. G vă salută din Londra!
0: Mr. G, Londra, UK!
2: Aștept vara asta pentru că vor fi foarte multe lucruri interesante, cel puțin pentru mine.
0: Bravo!
2: Va fi o vară în care voi pleca vreo două săptămâni prin Europa, să vizităm câteva orașe din Europa.
0: Două săptămâni?

0: Begoniei vă doresc răbdare. Ok, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. Și
1: eu ce mai zic avem? Să le spunem și de Untold, dacă tot am vorbit de Untold.
0: Am putea, cred că așa, nu? Ar fi frumos. Poate la un dat vine și Pitbull la Untold. Ar fi poate ceva, nu?
1: Cine știe, să-l întrebăm, să-i dăm un mesaj acum.
0: Domnul Pitbull, Pitbull a fost vreodată în România?
1: Băi, nu mai știu,

0: și în tramvai, la copoi și la metrou, oamenii dansează.
1: Mama, acum că ai zis de tramvai, toată lumea trebuie să facă trenulețul pe piesa asta. Mi se pare genul de piesă pe care faci trenulețul și iese o nebunie.
0: Hai să
1: ne pregătim. Carnea Joe, da? Carnea Joe.

0: așteptați cel mai mult vara, vacanțele, fructele și legumele de sezon, grătar, piscină.
1: Piscină, șezlong, bere rece, eu știu, beach bar.
0: Uite ce zicea Ana, faptul că se întunecă mult mai târziu. Suntem curioși, hai să vedem.
1: Creierii,

0: între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg, cartofi noi albi 2,49 kg, artesana, chefir de 350 ml 5,79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Au sosit.
3: Anunță pe toată lumea! Dă-le veste tuturor!
0: Noile noastre branduri au sosit, de acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89. Gilet aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99. Și L'Oreal vopsea pentru păr, diverse nuanțe, 28 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Rămâi pe chit!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real.
0: Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
5: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: is in the mix.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Viața bate câmpii.
5: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
6: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
5: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
6: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: in the mix.
1: Să-i dăm un mesaj lui JP Cooper, să ne facem și nouă. Domnul JP Cooper, vrem și noi un kiss, kiss in the mix. Bine, hai că începe mixul, avem 8 fix în acest moment, 8.20.00.00. Reglați-vă ceasurile după ceasul nostru atomic.
2: Exact, bine, o să vă spunem și peste 2 minute, că e tot 8.00.00.00. Adică la noi, la radio, ceasul chiar e atomic, dar e și relativ în același timp. 2 ore de mix din acest moment. Mix și dedicații cu DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix.
1: Hai, începem cu Emma Noaptea, remixul Split și DJ Young. Și bineînțeles că avem ceva foarte șmeche de la Hugel, pe care...
2: Piesa nouă cu, nu știu, cred că e cu AI, nu-i cu AI, habar n-am, nici nu contează, noi să fim sănătoși.
1: Moving to the Sun se numește, imediat după Emma Noaptea.

0: ieșit, mă, și anul ăsta. Deci e, asta am tot spus-o, e foarte greu după, aceea, după ce ai un hit din ăla mare, mare de tot, să mai vii tu cu încă o piesă care să egaleze performanțele. Mi se pare ceva foarte greu de făcut, dar bravo, Rareș!
1: Bravo, bravo!
2: Neața, dragilor! Conform și...

0: de cafea, de aia, din aia care se găsește la italieni.
1: Un săpun, ceva.
0: Un sulciuc, un biscuiti, un tricou de plamoși aia răposați care au avut grijă din Italia și tot așa. Glumesc, glumesc. Aștept să vină vara să îmbraci fetele în haine cât mai minimaliste. O seară frumoasă.
2: Haine minimaliste.
1: Bă, deci nu mai știu gândirile astea. Nici dacă dădeai două luni să mă gândesc, nu mă gândeam la haine minimaliste. Bine, și mai avem așa. Bună seara. Mie personal îmi place cel mai mult vara, că mai sunt doar 3 luni până începe toamna și se răcește afară. Nu mai spun că mai sunt doar 6 luni până încep lunile îmbrățișărilor, adică telea iarna. Nu-mi place vara și nici căldura. Știu că mai sunt și alte persoane în clubul meu. Da. Ok.
2: Adevărul e că, uite, în ultimii câțiva ani, bă, vara se face, mai ales la oraș, se face atât de cald, ceea ce nu e bine, nu e plăcut, adică nu... Nu.
1: Adriana spune așa, bună seara, Kiss FM, a venit vara și aici în nord, sunt 17 grade și e soare, plus că nu mai avem noapte. Asta îmi place mie la vara nordică. Adrian din Norvegia, bă, Norvegia, adevărul e că mai ales acolo în zona Oslo, înțeleg că vara, lumina are 20 de ore.
3: Da, la 3 dimineața încă ai soare pe cer și...
1: Nu, soarele apune pe la 11 noaptea.
2: Ah, ok.
1: Și răsare din nou pe la 3 dimineața.
3: Mai de cap, da.
2: Băi, pentru toți oamenii ăștia obsedați care ne dau mesaje și obsedați, o să înțelegeți la ce ne referim. Vă dedicăm piesa următoare, special așa.
1: Dar noi nu căutam aceste răspunsuri, însă pentru ei și numai pentru ei.
3: Da.

0: mesaje.
1: Bună,
0: eventual.
1: Dragilor, vă ascult cu drag în drum spre casă.
0: Te pupăm.
1: Și mi-am adus aminte cu trenulețul vostru pe Fireball.
0: Exact.
1: Acum vreo 12 ani am fost la o nuntă în Anglia, unde mireasa era româncă și normal că am dus dansul pinguinului.
0: Opa.
1: Și în locul în care a fost nunta, de efectiv sărea CD-ul DJ-ului la dansul pinguinului când stopăia toată lumea. Și
0: mamă,
1: a fost epic.
0: Cred că s-a crucit și DJ-ul ăla englez. Dar de ce dansuri? Dansul pinguinului, îți dai seama, să vină românii cu piesa asta de la ei din România.
2: Oh my God.
0: Bine, dar și DJ-ul acum, pe de altă parte, vinovat că pe vremea aia avea CD-uri. Pe acum 12 ani deja erau laptopuri, nu?
2: Da. Da, nu erau cele mai, adică...
0: Nu erau cele mai, adică se hăcuiau așa, mai se mai blocau, mai făceai blank în timpul petrecerii, mai rămâneai fără laptop, fără muzică.
2: Am pățit și noi, să stai cu laptopul pe baș sau să fii pupitru deasupra bașilor și vibra tot și la laptopul, cum avea hard, ca pe vremuri, crăpa la un moment dat făcea...
0: Se oprea de tot și era blank în club.
2: Alisa ne scrie în aplicația Kiss FM, dedicație pentru Alex, Dan și Andreea, bine ați revenit în România! Ana Maria, pentru toți românii de pretutindeni, vă ascult din Germania și pentru toți cei din Cluj-Napoca, orașul meu natal, orașul meu de suflet. Radu, pentru fetele mele superbe, Sara și Aileen, pe care nu le-am mai văzut de un an, vă iubesc enorm și mi-e prea dor de voi, asta face un divorț. Oh, Radu, ne pare rău.
0: Da, uite, îți revii, deci fii atent. Emisiunea asta, Kiss Kiss Dynamics, te scoate din orice depresie. Îți garantăm noi acest lucru. Asta va fi nou slogan al emisiunii din toamnă. Kiss Kiss Dynamics, te scoate din depresie.
2: Da, sau din divorț, nu știu, îți găsim, da.
0: Adevăr, băi, acum, n-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit.
2: Așa e.
0: Ce

0: Dacă e marți, îi dăm iar cu fați la Kiss Kiss in the Mix.
1: Din nou la Rașu.
2: Remixul Pado, Belo și Tenebrec. Îmi place foarte mult acest cor cu care începe remixul lor, care nu există în piesa originală din 2006. Da.

știu din inimă, old friend. Orice s-a întâmplat, ai scutura de praf, nici măcar n-ai întrebat, dacă sunt sau nu sunt vinovat. Atunci când ai alergat, pe risipuri mișcătoare, old friend, doar un prieten înțelege că ai nevoie de ajutor când tu îi spui să plece. Mereu acolo când doare sau pare, că un dramaturg a scris povestea vieții tale.

0: frumos pe viață sau cum?
1: Da.
0: Bă, e bună idee,
1: aș
0: nu?
1: Aș face o campanie dacă mi-ar da bagaj la cale pe viață și plus unul, adică...
0: Ok, deci două bagaje. Da. Ok, bun, ar fi o idee interesantă.
1: Sau un bilet din ăla, sau, nu, zi, nu bilet, să ai o ceva.
0: VIP?
1: VIP, dar nu, că la nu există VIP. Să ai o... 10 bilete când, pe care să ți le iei când vrei tu, unde vrei tu, inclus, gratis.
0: Ok,
1: ai, e bună. S-ar părea o din asta.
0: Bine, pe lângă suma de bani, nu?
1: Adică... Da, da.
0: Hai cu mesajele.
1: Eu recunosc bine cine suntem noi să le cumpărăm cu Ina. Aș face asta și adică pentru 10 bilete oricând, oriunde, aș cu toate că am avut, fii atent că am avut o campanie cu exact cu oamenii ăștia la un moment dat, acum niște ani buni, când eram eu mai influencer decât sunt acum, că acum nu sunt deloc.
0: Ok.
1: Și exact asta am primit. Uite, zice, ai două bilete, unde
0: deci,
1: vrei tu.
0: Deci tu ai fost influencer pe vremea când nici nu erau influenceri.
1: Da, nu, numai când, în fine, când ți-ai zis, eram eu un pic mai mult. Bine, hai să ne ocupăm de mesaje, de dedicații.
2: Salut, băieți!
0: O, salutare!
2: Bună pe ziua scumpei și iubitei mele soții! Dă de băut! She's a fireball! V-am pupat!
0: Băi, asta, exact asta este vibe-ul emisiunii. Pentru că este ziua soției, se dă de băut ea. Ai înțeles? Asta e mesajul. Salutare, DJ Nebunia! Nu pot să zic mesajul ăsta. Mie îmi place când văd pe stradă Pepeni, domnul Dan din Sibiu.
1: De dă bule

0: Buzău. Oh, ce frumos! Vezi, e un mesaj complet în care oamenii își zic numele și...
1: Bună seara din nou, Kiss FM, tot Aurel din Galați, vă deranjează.
0: Domnule Aurel!
1: Aș vrea să fac și o dedicație muzicală.
0: Așa?
1: Cu mătrul meu care e peste ocean. N-a putut să ajungă în România, a spus că vine anul ăsta pe la mine să facem un șpriț, dar n-a mai ajuns.
0: Okay.
1: Aș vrea să dedic și lui o melodie, Trăiască berea, dacă se poate, a lui Dan Hilciuc, pentru cumetrașul meu, Donald Trump. A fost ziua lui săptămâna trecută, dar nimeni nu i-a urmat la mulți ani, nimeni nu l-a invitat la noi pe România să bea o bere, să mănânci un grătar.
0: Okay.
1: Și dacă se poate, o melodie pentru cumetrașul meu, Donald Trump, din partea lui Aurel de la Galați, din satul Costumare.
0: Pe cumetrașul tău, tocmai l-a scăpat așa de la FBI, de la o mare atentat.
2: Aurel e tare, e tare.
0: Era, cât pe aici era să avem un serial live?
2: Nu știu ce, da?
0: FBI-ul de jucat o mare atentat. Doamne ferește, de ziua lui trebuia să se întâmple, de ziua lui domnul Trump.
2: Ia, ridică-mi un pic alea că am făcut o piesă cu AI, chiar se numește Căldură Gratis.
0: Ok.
2: Hai să vedem.
0: Ce a ieșit, nici noi nu știm.

0: Așa am și eu în aplicația Kiss FM. Ionuț, salutare, Kiss Man, sunt cu copiii mei, mașină și vă ascultăm din Spania! Oh! Aș vrea să dedic această seară cu muzică de la voi pentru Laura și Gabriel. Marius, îmi place foarte mult vara, îmi place și iarna, îmi place foarte mult pentru că eu călătoresc și iarna și vara, munca pentru mine este plăcere. Marius, ghid de turism din satul mare. Uite, asta cred că ăsta chiar e un job fain, să fii ghid turistic, să ai și memorie, să ții minte toate informațiile alea faine. Să te plimbi pe banii altora.
1: Asta
0: rare și zis. Buță din Bacău pentru Adrian Vernică cu mesajul: când nu dai banii pentru vacanța din Egipt?
2: Ok.
0: Deci aparent cineva tot timpul avem mai nou niște abonați care ne au datorii, au oameni cu datorii la ei.
2: Am datorii la stat, am bani de dat.
0: Da.
2: Și Cosmin, salutare Kiss FM, salutare mă băieți. Nimic azi despre cel mai promovat cuplu de pe radio de săptămâna trecută, Mara și George.
0: Da!
2: Noi acum ne-am revenit după petrecere și suntem live cu voi în mașină, cei mai tari DJ Young și Olex și Urban Events, Cosmin Nașu de la nunta din weekendul care s-a încheiat. Îi pup și pe Mara și pe George.

0: Să mutăm, nu? Să le trăiască. Am mutat promovarea, am mutat-o, da?
1: Exact. Am mutat-o și am bifat-o. Hai că avem piesă frumoasă, presim că mai târziu o să ne ceară cineva piesa asta. F-Chan, Teo Rose, Doamne ferește, o horă vă dorim să faceți. Opriți-vă în intersecție acum și horă în jurul mașinii.
0: Hai, horă la, aici la Unirii, dacă mai aveți unde, că la fântână e închis.
1: Uite aici jos, gata, văd, e o singură mașină la stop, a ieșit șoferul.

0: festival era, să zic, de sezon de nunți și botezuri și cumetrii.
1: Tot de sezon avem și campionatul mondial de fotbal.
0: Și avem unul dintre imnurile campionatului mondial de fotbal 2026, care nu putea fi doar unul. Se întâmplă cam și în care an.
1: 14.
0: Există mai multe imnuri, dar eu zic că ăsta ar trebui să fie cel oficial, pentru că vine de la Andrea Bocelli și David Guetta. Se numește DNA, adică avem în ADN fotbalul în sânge.
1: Exact.
0: Hai, cu boxele la maxim la Summer. Dă-mi înapoi, derulează. Summer, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss,
2: kiss. Îi dăm iar cu vați. Kiss, kiss in the mix.
0: Ia auzi cum sună. Băi, și când intră Bocelli aici.

0: DJ Snake, tată, Timmy Trumpet și mulți, mulți alții. Găsiți detalii pe Nibiru în, pe site-ul lor, acolo pe nibiru.net.
1: Vezi că încă n-a apărut nicio formație care să numească și mulți, mulți alții.
0: Încă nu, dar cineva cred că ar putea să facă treaba asta.
1: Cineva ar putea să ne fure ideea, da, care a plecat de mai multă vreme de aici, de la noi, de la

0: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
1: Pe 20 iunie, Mari Froes
0: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
1: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
0: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: despre Vali, ne-a dat un mesaj și ne-a spus că a trecut asta cu competențele digitale și ne întrebam noi, bă, oare ce se întâmplă la asta cu competențele digitale? La cei care dau bacalaureatul și au chestia asta cu competențele digitale.
1: Nu s-a zis așa,
0: mesajul ăsta nu trebuie neapărat să-l citiți pe radio, este doar pentru voi, pentru că m-ați întrebat ieri în ce constă probele de la competențele digitale. Ei bine, acestea îți verifică cunoștințele în aplicații precum Microsoft Word, Excel și PowerPoint. Deci trebuie să...
1: Exact ce zis o aseară.
0: Exact. Cam asta e tot cu ele și pe lângă mai sunt și niște întrebări de cunoștințe generale, cum ar fi care este efectul utilizării opțiunii de reply sau forward într-un e-mail sau cum realizăm o comandă online. Adică... Sincer, pentru tinerii din ziua de astăzi mi se par niște chestii foarte utile pentru că, da, trebuie să știi să folosești Word, Excel și programe.

0: și o travel. Salutare, oameni buni și frumoși. Am și eu un mesaj pentru Diana. Există oameni care îți schimbă ziua doar prin prezența lor, iar tu ești așa persoană pentru mine. Îți mulțumesc că aduci atâta delicatețe și frumusețe în lumea mea. Te sărut dulce de la o travel.
1: E bine că aduce delicatețe și nu delicatese. Sau delicatesuri.
0: Da.
1: Hai să vă spunem ce piesă avem mai departe, ce ai pregătit, Olix, in the mix.
0: Păi cum? Uite, uite ce bine.

0: poate mai mult cu DJ Young.
1: Cu mine și cu Dan Fințescu vă vedeți în curând, undeva luna iulie la Bistrița și ne vedem pe începutul lunii august la Young Island Festival. Facem show frumos acolo, n-a mai fost de vreo 2 ani și abia așteptăm să ne vedem cu cei de la Young Island Festival în Bacău.
0: Iar pe lângă Young Island avem DJ Young. Kiss

0: Adică Ștefarelu, zis și Connector.
1: Da. Să trăiască la mulți ani.
0: Să trăiască la mulți ani, că a fost ziua lui pe 9 iunie. Cred că pe 9, nu?
1: Parcă da, acolo. Parcă, a fost, a fost ziua lui Ștefan. Ziua lui, ziua lui Ștefan, a avut mare concert acolo.
0: Nu e deloc orientală la ritm, așa, nu e balcanică, e Vivaldi, anotimpurile.
1: Băi, s-a mai terminat o emisiune, mai avem două emisiuni împreună și am plecat în concediu. Eu știi ce vreau de la ascultători? Să ne spună ce să-ți aduc eu din Italia, ce să-ți aduc la pachet.
0: Mâine seară pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722 20 60 20 vă așteptăm cu propuneri de cadouri din Italia pe care să le primesc de la colegul Olix.
1: Tu ce ți-ai dori? Ai vreo preferință?
0: Păi, eu sunt gurmand, tu știi că eu sunt gurmand, adică bine, dacă mi-aduci niște sosuri, niște, eu știu, niște paste, niște ceva.
1: Lasă paste, paste găsești și la Mega. Sau la Profi, sau la...
0: Bă, dar niște sosuri din alea adevărate.
1: Ai niște sosuri de paste.
0: Care nu se găsesc pe la noi așa, știi?
1: Perfect, bine, gata, s-a notat un sos bun din ăla.
0: Că acum înțeleg că în avion ai voie cu cantități mai mari.
1: Ai voie cu tot ce vrei, dacă ai plătit bagajul...
0: Dacă ai plătit bagajul, poți să vii exact, și cu gâsca în plasă de rafie.
1: Să aveți o să

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
2: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
4: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde, la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
12: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
11: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
12: marketing
11: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
12: de la Forumul Economic Mondial
11: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
12: pe brandminds.com.
11: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
13: Are you ready for this?
14: Un

0: Kiss FM.
1: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
2: În câteva momente.
3: Deschis dimineața
0: la Kiss FM. Kiss FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
0: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: În universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
5: Are you ready for this?

Kiss FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the music.

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: Kiss in the Mix.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
8: Back to the hits.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.